0: Vestlandets festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på PFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleire.
10: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
14: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
15: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
14: Og et innbrudd I dag.
15: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I.
18: Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
22: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
23: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
24: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
25: Hallo?
26: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
24: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
26: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
24: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
26: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
1: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
0: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Det nå?
9: Det nå? Vi skulle...
10: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Det nå?
9: Det nå!
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: BFM Hits ny musikk fra Dominic Feig.

0: Velkommen skal du være til frokostshowets podcast med Petter Pilgaard,
1: Oop.
0: Martine Lunde,
2: hallo.
0: Og Ken Vasenius Nilsen. Altså, det er jo 1. juni, første sommerdagen sånn offisielt i dag.
2: Åh, endelig, jeg har lengta en hel lang vinter på at vi skal komme oss hit.
0: Jeg er jo litt sånn som ikke alltid er like glad i sommer, fordi jeg er så glad i å være inne. Det sier jo litt for mye om min personlighet, men...
1: Ja, men hva er det du føler? Er det da at da liksom alle forventer at det da skal alle sprade rundt, liksom? Er det det du tenker på?
0: Ja, det er litt det jeg føler. Er sånn, da er det sånn press for hver gang jeg ser sola, så tenker jeg sånn, åh, nå må jeg komme meg ut, og da må jeg være sammen med noen, så jeg begynner å mase på folk om å gjøre ting og sånn.
1: Ja, er du ikke norsk, da? Det er ikke så ofte vi har den solen, så da må jo den tiden brukes.
2: Altså, tenk deg den lange vinteren hvor man kan sitte inne, det frister ikke å fikse seg, man har ikke lyst til å gjøre noen ting. Vet du, det er så deilig å se at liksom, Oslo og Norge våkner igjen, og folk tar på seg fine klær, de er ute, sitter på uteserveringer. Vet du hva, jeg elsker det.
0: Ja, og det er jo en del av det jeg liker også, men jeg må på en måte liksom, lure meg selv til å bli like gira på sommer som det dere for eksempel er. Da.
2: Mm.
0: Så nå har jeg gjort det ved å ta en runde på, ute på balkongen min, balkonen som jeg kaller den.
2: Oi.
0: Nå har jeg vært og pimpa den opp.
2: Hva har du gjort?
0: Jeg har, det jeg gjorde var å ringe mutteren, så mutteren kom inn en
1: tur. Ta med deg vaskebøtte!
0: Mutteren kom inn en tur og hadde med et par nye sånne, hva skal man kalle det, balkongtepper.
2: Ja,
1: uteteppe.
0: Uteteppe.
1: Ja, genialt.
0: Så jeg la ut det, og så fikk vi jo selvfølgelig vaske over grillen da, og så har jeg satt på liksom de der nesten sånn julelysa, altså balkonglys.
2: Ja, ikke sant, ja.
0: Som egentlig er helt håpløst, for det er jo lyst hele døgnet nå, så det er jo ikke noe vits å ha på de, men hvis det først skulle komme et lite mørke, synes jeg det er så koselig. Selv på sommeren med at det er litt sånn lys.
1: Ja, men nå snakker du litt mot seg selv, Ken, her, for at du har jo pimpet da, den balkongen, for at du skal sitte ute der og kose deg i solen.
0: Ja,
2: nei, han skal sitte der i mørket med lys,
0: ja,
2: med balkonglys.
0: Ja, jeg vil jo heller som skal være mørk.
1: Ja, det er derfor, ja, jeg tenker sånn, så det er jo litt sånn, bor det litt i deg det også?
0: Ja, men det er på en måte litt mitt lille sommerkompromis da, at jeg på en måte, da kan jeg fortsatt være hjemme, men jeg er ute, for jeg sitter på balkongen.
1: Liksom. Eller har du pentet for Ninja katten din?
0: Ja, det har jeg også, men mye av det var jo det å få kattesikret balkongen.
2: Ja,
0: for nå må jeg ha døra opp hele tiden, ikke sant? Siden det er varmt. Katta stikker av. Og jeg bor et sånt sted hvor hvis hun går langs rekkverket, så kan hun på en måte nesten gå gjennom hele bydelen, altså sitte på en måte helt på andre siden av Sankthanshaugen der jeg bor da, i løpet av 5 sekunder.
2: Ja.
0: Og jeg har ingen mulighet til å få tak i henne igjen, med mindre jeg roper på henne og kommer tilbake. Så det der er et lite styr. Hvis det er noen som har noen bra kattesikringstips for balkong, så tar jeg gjerne imot det. Jeg vet ikke om jeg skal innrede det som et fengsel, altså for å sette gitter der, eller hva faen jeg skal gjøre.
2: Vet du hva? Jeg var jo i Italia nå, og da sa jeg til kjæresten min, sånn, vet du hva? Nå gleder jeg meg også veldig til å komme hjem og fikse balkongen, gjøre det skikkelig koselig, kjøpe nye planter, litt nye pynteputer, freshe den skikkelig opp, og kjøpe en grill også, for jeg tenker sånn, vi må ha en grill. Han er flink til å lage mat, det er ikke jeg, så nå tenker jeg at det var på tide.
1: Har du ikke hatt grill, Martine? Har du ikke slengt noen kølle på grillen og liksom bare gjort det litt sånn enkelt?
2: Jeg har ikke gjort det, nei, Petter. Men jeg hadde gledet meg veldig til dette her. Og så sjekker jeg værmeldingen. Det skal regne 2 uker fremover.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men du vet at sommeren akkurat har begynt, at det forhåpentligvis kommer litt sol også.
2: Men det er jo 2 uker med regn, så jeg hadde jo nå gledet meg til å liksom pimpe opp denne verandaen skikkelig. Sitte på forskjellige nettsider, det er jo så mye rabatter, ikke sant? Jeg hadde egentlig bare klikket alt hjem. Men jeg gidder jo ikke å bruke masse penger på nye pynteputer og fine sånne krukker til å ha planter og sånn. Hvis det bare skal regne, jeg får ikke sitte her ute.
1: Nei, men nå har du jo tid til å sitte inne da, når det regner, og sjekke ut alt det du kan ha på balkongen.
2: Men er det nødt til å legge masse tusenlapper på det, og så skal man ikke få sitte der, skal sitte inne og se ut på fine krukker og fine putter i regnet.
0: Men rent praktisk er det jo veldig lurt å gjøre det med plantene nå da, fordi de kommer jo til å få sol etter hvert, så de trenger jo litt vann.
2: Men jeg skulle jo kjøpe fake planter.
0: Selvfølgelig skulle det.
1: Du er kanskje den minst huslige personen av kvinnemennskolt, jeg kjenner fra Martin.
0: Minst huslige kvinnen i studio.
2: Men vet du hva, jeg tror faktisk det er noe som skjer når man blir gravid, for jeg har en venninne som er gravid. Hun har blitt sykelig opptatt av Hortensia,
1: og de er vakre blomster, vet du.
2: Hun har blitt helt sinnssyk. Det var sånn der, for litt siden hun bare sånn, ja, jeg må ned til byen, for nå skulle de få nytt påfyll i den ene butikken av de der plantene. Og så hadde det vært på Storo en annen dag, for da hadde hun funnet ut at da hadde de fått noe nye der som hun måtte pynte med.
1: Serinhortensia er jo...
2: Jeg er ikke der, så det tror jeg er noe som skjer når man blir gravid.
0: Men er det omsorgsgenet som klikker inn, at man da også har lyst til å ta vare på planter på en måte? Kanskje det er det som skjer?
2: Det kan være det, så jeg tenker jo at jeg skal liksom fortsette da, å ta vare på disse falske plantene mine, til jeg faktisk blir gravid og føler at jeg orker å ta vare på noe annet enn meg selv.
1: Jeg tenker jo sånn, det bør jo være første lakmustest da, på om du er en bra mor, om du klarer liksom å holde liv i plantene.
0: Om du klarer å holde liv i en fake plante.
1: Ja, så jeg tenker at det er kanskje greit å prøve de plantene før du blir gravid, Martine.
2: Kanskje, men jeg har faktisk en ganske morsom historie der på pappa, som hadde dama hans ble veldig opptatt av planter en periode, så helt sykelig opptatt. Hun var sånn, dusja plantene sine en gang i uka i dusjen, liksom. Altså, det var ordentlig spa for plantene hennes, og kjøpte masse sånn bra jord og sånne ting hun skulle spraye på og sånn. Så pappa, han hadde gått forbi en blomsterbutikk og tenkte sånn, nå skal jeg overraske, så han hadde kjøpt et sånt sitrontre.
0: Oi, et tre,
2: ja? Ja, det var et tre som han tok med hjem til henne, da, og hun ble jo kjempeglad. Og hun styret med disse sitronene en hel sommer, men det ble liksom ikke noen sitroner ut av det. De var liksom fortsatt helt grønne, de sitronene som hang på, og ganske harde. Så hun kjøpte ny jord, som skulle være sånn spesialjord. Hun kjøpte sånn spesiell spray, som skulle sprayes på for at det skulle være kjempebra.
1: Egen citrusgjødsel, vet du.
2: Ja, og til slutt så var de sånn, det blir ikke bra uansett hvor mye vi prøver. Så hun var sånn, vet du hva, jeg tar av en sånn sitron, og bare, kanskje det en lime, liksom. Altså, kanskje det
0: det på tekket?
2: Ja. Nei, nei, det var falsk plante.
1: Det deilig, ikke så morsomt.
2: Hun styrer en hel sommer, og mens de var i Spania, bestefar har vannet denne sitronplanta hver eneste dag, og passet på at disse sitronene skal vokse. Og de har styret så mye, så var det ikke ekte engang.
0: Så vi har ikke kommet dit ennå at man kan spise fra de ekte, nei, de uekte plantene? Der.
2: Nei, vi har ikke det.
0: Der har vi en vei å gå, altså.
2: Ja.
1: Men det var bra fake, da.
2: Veldig bra fake.

0: er mandag 1. juni, og Åge Dahl, facility manager her på bruket, og den som står for menyen og maten, han slår til med pesto, pasta med kylling og bacon. Det er ting jeg liker, jeg liker pesto, jeg liker pasta, jeg liker kylling og jeg liker bacon.
1: Det er som en god greie det der.
0: Ja, jeg synes det. Ja. P5
1: Hits. Jeg har kommet hjem fra Italia, og jeg har hatt seriøst så sjukt fint. Bortsett fra en liten ting som skjedde.
0: Ja vel.
1: Ja, fordi at jeg klarte å mase meg til at jeg ville på Sephora. Og for dere som hører på nå ikke vet hva Sephora er, og jeg ser at dere to i studiet også ser på meg som to spørsmålstegn, det er altså en sminkebutikk.
0: Ja, nemlig. Ja.
1: Så jeg sa til typen at vi må kjøre inn dit når vi skal videre på ferden fra det ene stedet til det andre. Og han blir til slutt med på dette.
0: Så en av ekskursjonene er da sminkebutikk på en måte?
1: Ja, ja. Så vi parkerer bilen vår i Pisa, rett ved Pisa, det der skjeve tårnet.
2: Ja. Var det fortsatt skjevt?
1: Det var skjevere enn hva jeg trodde. Ja. Og vi legger ut på ferden til denne sminkebutikken, det tar 40 minutter å gå. Og så sier jeg sånn...
2: Hva sa du nå? 40 minutter?
1: 40 minutter å gå fra parkeringsplassen igjen.
2: Mm. Er du gæren?
1: Ja, ja. Og vi tusler, og jeg sier til ham, men om vi først er her nå, la oss gå innom litt andre butikker, og de har jo Sara.
2: Du har lurt den, du.
1: Ja, ja. Og han er med.
0: Allerede nå så har du bare gått rett forbi den største turistattraksjonen i hele Italia. Altså det skjeve tårnet i Pisa, rett forbi deg på vei til sminkebutikken.
1: Det var et kjapt bilde der, hvor jeg sto og latet som jeg dyttet av tårnet, og så var det, nei, nå har vi gått på Sara og sminkebutikk. Ja. Og så står vi der, og familien til typen, de var også med. Men de surret litt for seg selv, og de skulle tilbake til bilen fordi at de skulle rekke et fly. I det jeg har pip i kortet mitt på Sara, så snur typen min seg til meg, så sier han, Martine, det er innbrudd i bilen vår. Og der hadde vi passene våre, vi hadde koffertene våre, for vi skulle jo fra et sted til et annet. Dette var bare mellomstopp for at jeg skulle kjøpe sminke. Og vi er sånn, okay, vi må komme oss tilbake fort, vi må få tak i en taxi, ingen taxier å se. Så vi må da sprinte i 40 minutter med masse sminkeposer og det ene og det andre.
2: Ja, sminke størget du for å få med deg, selvfølgelig.
1: Kommer til bilen, bilrutene er knust, men jeg skjønner ikke hva slags tyvel dette er, for ingenting var tatt.
0: Her har de bare knust rutene og dratt videre.
1: De har knust rutene våre og dratt videre.
2: De fant vel ikke noe de gadd å ha, da.
1: Altså, vet du hva? Det de har gjort også er å knuse bilen til familien hans, til typen min. Der har de tatt med seg alle passene, alle koffertene, og stjålet alt.
2: Men de rakte sikkert ikke, vet du.
1: Men det er jo våres bilder de burde tatt. Det var så mye av verdi der. Det var jo dyre sko, det var dyre vesker, det var dyre kjoler. Nei, nei, de har bare knust ruta vår og stikke. Kjemperart. Jeg ble sånn, dette er jo 1-0 til oss. Altså, hæ? Hva slags tyver er dette?
2: Det er digg å slippe å ta noen vinduer og sånn, for det er sikkert varmt da.
1: Ja, så vi måtte jo da kjøre da, og det bare spruta glass på meg hele turen til politiet. Vi måtte jo dra og melde ifra om dette, det opplegget. Så vi opplevde innbrudd, men ingenting ble tatt.
0: Ja, fantastisk, altså innbrudd i bilen, men likevel så føler du at du vant.
1: Jeg vant, det er 1-0 til oss.
0: T5 Hits. Tror du, Jagge, ikke at Norge også har blitt gode i ishockey? Ja?
3: Nå da, er det 2-1. Nå da. La oss få bransjemedaljen. Noah Steen! Ja!
2: Dette er jo helt rått. Dette er, altså, hockey er jo egentlig en av verdens største sporter, eller? Og det norske landslaget har nesten blitt lagt ned siden det har gått så dårlig, men nå har ung gutta virkelig liksom gønnet på. Dette er helt konge. Jeg satt jo og så på i går. Jeg driver ikke å se på sport.
1: Nei, men jeg var i en familiemiddag i går, og alle snakket om den kampen der, og til og med bestemor var liksom, det er så sjukt hva disse gutta har fått til. Så jeg følte meg litt utenfor, faktisk. Så jeg skjønner at jeg burde ha fulgt med på denne kampen.
2: Jeg var der, og hockey og Kanada er jo verdens mestvinnende nasjon, tror jeg. Du skyter meg hvis jeg tar feil. Nei, i hockey.
0: Så jeg kan ikke veldig mye om hockey, men jeg kan nok til å vite at liksom Norge burde aldri slå Kanada. Det skal ikke skje i hockey. Nå gjorde de det, og tok altså bronsje i VM. Det er helt fantastisk.
2: Ja, og i går så skulle de feire. Han ene skulle i hvert fall ikke ha under 1 i promille i Zürich i går. Og hockeygutta er jo, de er jo gode til å feste. Og så er det jo, har jo ikke de blitt feiret så mye, så de hadde egentlig tenkt til også Norges fotballforbund. Det er jo landskamp eller sånn vennskapskamp mellom Norge og Sverige i dag, tror jeg, på Ullevål.
0: Ja, i fotballen. Mm.
2: Ja, og da ville jo fotballforbundet liksom ha tilbake, eller ha hjem hockeylaget for å feire de i pausen. Ja. Men så viser det seg at hockeygutta har jo ikke noe særlig penger, ikke sant? Det er jo ikke noe prioritert, så de hadde egentlig billetter som gjorde at de landet alt for sent til den hyllesten i dag. Men hvem steppte opp da? Hvem som har eget charterselskap? Jo, det Petter Stordalen.
0: Ja.
2: Så han nå har ordnet charteret fly til din, og spyttet her nå, så entusiastisk jeg. Og senter de fra Syrien inn til Norge, så de kan bli da hyllet i pausen under vennskapskampen mellom Norge og Sverige I dag på Ullevål.
1: Så Stordalen skal altså fikse alle gutta hjem til en feiring?
2: Yes!
1: Ja, Daddy Stordalen.
2: Og jeg regner at de blir skjenk, og det blir god kok på den der vognen som går mellom seteradene der.
0: Ja, det bra det noen som tar ansvar der da fordi, altså, som du var inne på det det på en måte ikke noe så mange andre som har tenkt på hockeygutta.
2: Nei,
0: altså, de må tenke på seg selv de.
2: Ja, det nettopp det, altså han ene her sier jo også at kongen burde nå også komme på plass her og gi en hyllest, for at nå har jo han gjort så mye for fotballlandslaget, så nå det hockey, vet du Football is out, hockey is in og takk skal du ha Stordalen
4: P5 Hits
0: Det meg!
2: Nei, det meg.
1: Det meg.
0: Hvem det som ljuger, og hvem det som snakker sant I denne spalten som vi kjører hver eneste morgen? I dag så det Petter og Ken som skal spille Det meg. Hvis du har noen formening om hvem du tror snakker sant, send inn på vår snap P5-hits. I dag så påstanden... Jeg en kontrollert pyroman.
2: Ja, det må være meg, altså, for at jeg får så overtenning med en gang jeg får muligheten, og jeg vet at snart skal jeg få lov til å fyre opp noe. Være seg en peis, en grill, eller en bålpanne, eller være med på bråtebrand, eller et eller annet.
0: Altså, være med på bråtebrand,
2: ja. Jeg har nesten lyst til å hoppe opp I den der bråten og være branden. Altså, vet du hva? Jeg kan sitte med på en stol og bare se inn I en peis. Det tror jeg kan gjøre en uke, altså. Så jeg veldig glad for at jeg måtte kaste på den der kontrollert pyroman, for at jeg får litt penninger.
0: Altså, hvis ikke det du som ljuger, så vi to om dette her I hvert fall. Fordi jeg har et veldig, veldig dårlig forhold til tennvæske, spesifikt. Og da det jo for meg når man skal tenne opp grillen da. Så hver gang jeg på en måte går I nærheten av grillen med den tennvæska, og får spruta på litt sånn at liksom flammene bare står litt sånn opp, så blir jeg sånn, se på det der!
2: Det går noen flasker
0: ja, så kjenner jeg det inni meg Så det sånn Nå må ikke jeg gå Jeg må ikke gå ut I gatene nå Jeg må holde meg hjemme For nå kan det skje et eller annet her
1: Åh, hjelp
2: Jo, men det verdens beste følelse Hæ? Og ingen flamme lik, vet du, Martine
1: Nei, det sant
0: Det akkurat som snøfnur, Petter det det. Ingen flammer like
2: Jeg skjønner deg godt,
0: ja du skjønner deg godt, ja
2: Skjønner deg veldig godt
1: Det jo bekymringsverdig Uansett hvem som snakker sant og lyver
2: Jeg tenker det bedre Enn at han filtrerer filter Altså tennvesken gjennom luft I hvert fall og drekker
0: det Altså, du har helt rett I det, Martine Og det jo noe av de lytterne våre Også reagerer på I dag På snappen vår Marita skriver I dag synes jeg Ken virker mest troverdig Kanskje fordi jeg tror han beskriver en helt normal følelse. Petter sa noe sånt som «Jeg vil være branden». Nei, Petter! Står det her. Ola skriver «Petteren hadde med når han nevnte bråtebranden». Så den jo grei. Og Even skriver «Det Ken som lyver. Petter glor på peisen. Har sett det på storyen hans». Det litt avslørende.
1: Jeg må begynne å følge Petter da I så fall på Instagram.
0: Ja, du må I hvert fall ta en vurdering på om det noe du trenger I livet ditt eller ikke.
2: Peis minutt på minutt, vet du.
0: Hvem snakker sant? Hvem kontrollert pyroman? Det Ken eller det Petter?
2: Feie, feie, feie, det meg! Vet du hva, fysør, jeg elsker flammer, og det viktig å legge til kontrollert pyroman, men jeg elsker å sette fyr på alt jeg kan sette fyr på.
0: Ja, jeg bare føler at det også liksom en påstand at det kontrollert. Ja. Jeg trodde på deg helt til du begynte å snakke, og bare merket at det hørtes litt ukontrollert.
1: Men jeg synes jo nesten at det ikke det mest sjokkerende. Det mest sjokkerende at du driver og legger ut bilder og videoer, at du glor på peisen på storyen din. Det synes jeg det sykeste med deg.
2: Ja da, jeg gjør det. Minutt for minutt. Så du helt riktig, Even. Og elsker det
4: T5 Hits
0: I dag så lurer vi på Hva det minste du kan gjøre Men fortsatt være sånn relativt fornøyd med det du holder på med Og det litt sånn apropos at Petter kan bare finne på å sitte og stille I en peis
2: Ja, jeg kan gjøre peis hele dagen ja, For eksempel
0: Og det kan godt være Det fem timer det Hvor Petter bare sitter og ser inn I flammene liksom
2: Jeg kan faktisk sitte og se på vaskemaskinen nå, jeg
1: Åh,
2: ja, nå lurer jeg på, kommer den sokken til å bli tatt med I greia? Flytter den seg? Det spennende å se.
1: Dette her liksom meditasjon for deg?
2: Ja, jeg tror nok det, ass.
0: Ja, hva liksom din hverdagslige meditasjon? Altså, hva det laveste vi kan komme ned på, hvor du fortsatt tenker sånn, jeg driver med dette her, og jeg synes det helt ordentlig.
2: Ja, og jeg står for det. Ja, ikke sant, det riktig.
0: Jeg står for det. Vi har fått inn noen fine meldinger her. Even skriver, jeg kjører langtransport. Så jeg gjør jo egentlig ingenting før det skal lastes eller losses, men det jo en jobb det her også, skriver han.
2: Det helt riktig, men det deilig å se på andre jobber da.
0: Og det tror jeg
2: Det en fritidssyssel som de fleste kan slenge seg på, tror jeg.
0: Det helt riktig. Det veldig få av de som har kommet clean I dag I inboxen vår, men det veldig mange som bruker lang tid på å bare se andre folk jobbe. Og så har vi Stine. Dette her kjenner jeg meg litt for mye igjen I selv. Skriver, jeg kan stå og stirre på robotstøvsugeren min mens den rengjør hele kåken.
1: Det liker jeg også.
2: Ja, men så det fascinerende og tenkte, åja, jasså, ja, du tok den svingen der, hvorfor ja. Stoppet den der
1: liksom? Og vet du hva som litt gøy å gjøre når man ikke hjemme med den robotstøvsugeren?
0: Hva da?
1: Det å koble seg på, for den har kamera, så man kan koble på telefonen og sitte og følge med på yes. hvor du kjører.
0: Man kan spionere på folk også.
1: Det jo kjempegøy. Ja, det. Og så sånn, å, der var den under den benken der, ja. Oi, sånn ser du der. Det jo kjempegøy.
0: Og så det jo også litt skummelt, fordi det kommer jo flere og flere roboter nå. Ja. Og vi vet jo da det at vi mennesker, altså i hvert fall 50% av oss, ifølge vår inbox, vi stopper bare opp og begynner å se på hva de gjør.
1: Ja, ikke sant?
0: I stedet for å gjøre noe selv.
1: Ja, det jo litt, det jo litt en skummel retning vi tar her. Ja,
2: Glame-nasjonen blir vi nå snart.
0: Ja, vi på vei. P5 Hits. Det siste på krangle- og slå-opp-fronten å ta det til fjellet. Dette her det Aftenposten som skriver om. De kaller det for Alpine, eller Alpine Divorce. Altså den gode gamle alpint skilsmissen.
2: Ok. Mm. Det litt noe med at det litt tynnere luft og litt sånn å gjøre, eller hva?
0: Jeg vet ikke helt hvordan dette her startet, eller hvorfor det sånn, men det startet da med en som la ut et innlegg I sosiale medier til veldig, veldig mange følgere, og fikk ganske god reach, som det heter, på en video hvor hun da bare hadde blitt forlatt av kjæresten sin oppe på et fjell. De hadde bare...
2: ja, men jeg tenker, da å ta hintet da, hvis du plutselig ikke finner den igjen.
0: Ja.
1: Det jo helt sykt å gjøre.
0: Ja, de var da ute og gikk tur, og så plutselig var det sånn, ja, nå han stikker, ja, nå det bare jeg, nå står jeg her. Og så bare viste det seg I kommentarfeltet at dette her var veldig vanlig å gjøre, det var veldig mange som hadde opplevd det samme.
2: Bli dumpet liksom. Ja, men det jo lurt, altså, jeg skal ta en koselig fjelltur liksom.
1: Ja, men altså, for det første, så kjipt å bli dumpet. For det andre, jævlig kjipt å gå opp I fjellet uansett. Og så skal man bli dumpet der. Det høres som to av mine verste mareritt igjen.
0: Jeg helt enig. Og hvis jeg skulle ha tippet, så hadde jeg tenkt at det var vanligere å på en måte fri oppe mot toppen av en fjelltopp enn å gjøre det motsatte, da, på en måte.
1: Absolutt.
2: Ja, men det jo noen som må få det inn med tesje. Du dumpet, liksom. Men jeg tenker det egentlig fint, da. Da slipper du å lure, da. Hvis gubben eller hvem enn det som dumper plutselig bare forsvinner, liksom.
0: Ja, ja, ikke sant?
2: Så blir du stående igjen alene med fine omgivelser, da.
0: Ja, det veldig gode omgivelser å bli dumpet I, kanskje da, for noen. Men da står du på en måte også bare sånn, åja, nå jeg, ikke bare jeg liksom nå nysingel, jeg også på toppen av et fuckings fjell.
1: Hvordan skal man komme seg tilbake? Jeg hadde vært sånn, nei, men da blir jeg her, da dør jeg her, da. Ja, jeg vet hvordan jeg kommer meg herfra.
0: Nei,
1: herregud.
2: Ikke dekning på telefonen, kartkompass, det kan jeg heller ikke.
1: For å si sånn, jeg kommer aldri til å si at det en fjelltur noensinne.
0: Nei, det må du ikke finne på. Nei.
4: T5 Hits.
0: Det banden? Eller kvinnen som egentlig penest rent objektivt. Petter, du sitter på fasit.
2: Ja da, en tysk studie har nå hatt til hensikt å avdekke dette her. Og dette jo liksom bare til tross, altså uansett, da det menn og kvinner som har stemt hva som penest, og hva tror du resultatet ble da, Martine? Det menn eller kvinner som da blir ansett som de peneste?
0: Sånn estetisk vakrest liksom?
2: Yes.
1: Jeg vil jo si kvinner.
0: Hva sier du det?
1: Jeg vil jo si det. Mm, men okay. Det kan jo være at jeg tar veldig feil nå.
0: For spenningens del så sier jeg mann.
2: Mann? Ja. Vet du hva? 60% av menn og kvinner har da avgjort at det kvinner som de vakreste kjønnet I verden. Og da har de litt annen ansiktsform for at kvinner har litt rundere ansikt. Det har blitt ansett, hvis nok I følgende studien, som det pene. Men det forskerne synes var veldig rart.
0: Så runde ansikter sexy?
2: Ja, for at menn har litt mer
0: fikkert. Studiet, fordi det... fjes, det rent ovale fjeset?
2: I følge her så du det, Ken. Det helt riktig. Men det forskerne synes var veldig spesielt jo at kvinnene synes at flest kvinner var mer attraktive enn menn.
1: Og vet du hva? Den kan jeg være enig I. Fordi at hvis jeg for eksempel går nedover Karl Johan, jeg snur meg så mye for å se på andre jenter. Det skjer veldig sjeldent at jeg snur meg etter en gutt. Selv om det gutter jeg liker, altså jeg jo hetero. Men det så mange pene jenter at jeg må hele tiden snu meg etter det og bare sånn, herregud, se så pen hun der. Se på de klærne, se på altså, hvordan hun bare går den selvtilliten. Vet du hva, damer så fine.
0: Men hva regelen der? Fordi hvis for eksempel jeg da snur meg etter en kvinne, og så snur kvinnen seg tilbake, så det jo litt sånn, oi, nå kan vi begynne å flørte. Mm. Men hvis det samme skjer med to jenter for eksempel, og begge hetero,
1: ja.
0: Det sånn, hva gjør man da? Det sånn, da må dere begynne å følge hverandre på Instagram? Ja, eller hva?
1: Da det kanskje litt sånn, ja. Men det jo innimellom hvor jeg har tenkt sånn der, hvor jeg stirrer veldig for eksempel på et kjærestepar, tenker jeg sånn, å shit, jeg håper ikke han gutten og tror at det han jeg stirrer på, eller jenta tror at det han jeg ser på. Nei, nei, for jeg ser på jenta.
2: Men jenter vet, det ikke sant, det derfor det ikke blir noe sånn her jalousi-greier. She's looking at me. Yes, my hair, my nails,
0: da har vi endelig fasiten, altså. Kvinnen estetisk vakrest.
2: Visst nok.
4: T5 Hits.
0: Hvis du trenger tilgivelse fordi du har, ja, rett og slett dritet deg loddrett ut, da, så du på helt rett sted. Vi skal inn i skrifteboksen.
4: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg, P5, for jeg har syndet. Jeg liker ikke sommeren. Eller det vil si, jeg liker regn og lave temperaturer om sommeren. Jeg liker ikke sol og mase om å være ute hele forbannet tida. Ikke skal vi se på TV. Ikke skal vi game. Ikke skal vi ligge i sofaen. Og ikke skal vi være alene. På sommeren skal det skje noe absolutt hele tida. Og prøv å ligge en dag på sofaen, så spør folk om du deprimert. Nei, regn og snø og minus, det mine årstider, står det her.
2: Er den fra Ken?
0: Det her er jo meg. Den oppsummerer veldig mye dessverre av min personlighet.
2: Ja, men dette går ikke an å tilgi. Det er bare å si det.
1: Men vet du hva? Jeg og typen hadde en samtale om det her i Italia, for jeg sa sånn, vet du hva? Jeg vil virkelig bo i utlandet. Jeg kommer ikke til å være lykkelig resten av livet hvis jeg bare skal bo i Norge. Men så sa jeg altså faktisk til han, tenk å bo sånn her i den varmen her, men kanskje 2-3 ganger i måneden så regnet det var litt dårlig vær. For da kan man være inne og gjøre ting hvis ikke det er dårlig samvittighet for å være inne.
0: Jeg tror det det personen skal frem til, da.
1: Så jeg tenker at hvis det hadde vært dritfint vær hele tiden, men 2-3 dager med litt dårlig vær så man kan være inne, ta og slappe av litt og få gjort ting hjemme, da jeg med på det. Men hele sommeren med regn og sånn, absolutt ikke tillit.
2: Ja, men når du i utlandet, du ser jo at folk jo ikke så veldig brune. De som bor i seg, for de
0: synes
2: er jo ikke mye ute.
0: Nei,
2: jeg synes ikke det. Ja, hvis du i sånn Spania, Italia, Thailand, whatever, folk jo ikke ute og tæner. Jeg hadde jo tenkt, altså, ja, her alle solbrunne og greier.
0: Ja, men det for de lever jo der. Altså, man kan jo på en måte ikke, hvis livet ditt bare å ligge på en solseng, så jo det litt rart også, selv om det varmt i været, liksom.
2: Ja, for jeg tenker, det jo folk mye inne, da, siden de ikke tæner, selv om det varmt.
1: De jobber, Petter. De jobber nok. De kan jo ikke ligge på stranda hele dagen, de. Så det det jeg tenker sånn der, å, digg å bo i utlandet, men så tenker jeg sånn, nei, kanskje ikke så digg likevel, for at jeg kunne ikke ligge på denne solsenga hele dagen, jeg må jo jobbe også. Og da vet jeg ikke hvor digg det å sitte inne i utlandet og jobbe hele dagen.
0: Ja, og jeg tror også liksom på en måte, jo høyere temperatur, jo lavere BNP, altså bruttonasjonalprodukt på en måte. Landet går jo litt saktere rundt fordi det litt varmere, i hvert fall min teori da.
1: Ja.
0: Så jeg tror vi skal være glade for at det litt dårlig vær her til lands innimellom.
1: Ja, men nå det spått 2 uker med regn, det synes jeg helt uaktuelt.
2: Det bra for oss med pollen da, det det faktisk.
0: Ja, det ikke sant. Men det i hvert fall en som tilgir da, det ikke noe tvil om det, det meg det, det meg det, du har tillit.
4: T5 Hits.
0: Martine Lunde har vært på massasjestudio sammen med sin mor.
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte at jeg og mamma trengte litt kvalitetstid, og mamma fortjente en massasje. Så jeg boket massasje til meg og mamma rett før jeg skulle reise til Italia, og jeg boket dobbeltrom til oss. Ja, for jeg tenkte sånn, det koselig, da har vi liksom dobbeltrom.
0: Da det på samme sted på en måte.
1: Ja, inne på samme rommet. Og vi sitter der og venter og får servert litt frukt og sånn, men hvis vi venter, og så kommer det jo da 2 mannlige massører, og det jo helt greit det, altså jeg tenker, jeg bryr meg ikke om det en mann eller dame som skal massere meg, jeg. Og vi blir tatt med inn på et rom hvor vi får vår lille sånn, får beskjed om kleder og alt bortsett fra trusa, og så får dere en liten morgenkåpe. Og jeg og mamma gjør det, og så kommer vi inn på dette massasjerommet, og det så fint, det dempet belysning, og det jo liksom litt romantisk da, så jeg skjønner jo at dette kanskje noe man gjør med typen, ikke med mamman sin. Men det var noe veldig hyggelig. Og så står disse mennene her og sier sånn, ja, da kan dere ta dere morgenkåpen og henge de her, og liksom holder det håndkle litt oppe. Og mens mamma da liksom står og tar av seg, så sier massøren til mamma, «Where do you want to fuck us today?»
2: Ja, for at det var jo mine tanker.
1: Ja, og mamma står der og blir jo helt rar i ansiktet, og jeg også blir litt sånn, hva skjer nå? Hva spør han om nå? Og jeg ser at mamma står der og bare titter på denne fyren og sier ingenting, og han prøver igjen, where do you want to fuck us today? Og mamma står der fortsatt, og mamma bare, what?
2: Ja, i bare puppen og...
1: Står der liksom og med dette håndklet sånn halvveis rundt seg og sier sånn, what? Og han sier, where do you want to fuck us? Fuck us! Og mamma står der fortsatt og skjønner ingenting, og jeg også står der jo som et spørsmålstegn og skjønner jo ikke en dritt av hva han mener, før jeg plutselig kobler det. Han mener focus. Where do you want to focus today?
2: Is it on the back or on the shoulders?
1: Ja. Så jeg prøver å si litt sånn desperat til mamma. Focus! Han mener focus! Og mamma vet du, oh yes, maybe shoulders, shoulders. Altså hele situasjonen der, jeg så at han mannen også ble så ukomfortabel i det han skjønte.
0: Ja,
1: han skjønte også. Han mente noe helt annet. Stakkar fyr lurte bare på hvor han ville fokusere på denne massasjen. Ville han ha skuldre, eller ville han ha bein, eller hva ville han? Nei, nei, og det trodde jeg og mamma at han stod og spurte, where do you want to fuck yesterday? Så, og jeg sa, men mamma, det gjorde bare hele situasjonen som vi var. Jeg var så heller ansiktsuttrykk til mamma. Det var sånn rop om hjelp, liksom.
0: Siste gang du drar på massasjestudio med mamma, eller?
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe dobbeltrom igjen.
4: P5 Hits.
0: Språk er makt, og nå skal Petter Pirgaard ha en liten språktest her på Martine Lunde, som har vært i Italia.
2: Ja, og man vet jo at når man er litt sånn sydligere strøk, så er det ikke gitt at alle kan engelsk. Og du får liksom så mye ekstra hvis du gidder å liksom bare prøve å snakke litt sånn lokalt språk.
1: Ja, men jeg føler også ofte at problemet er utlandet, at du sier ett ord på det språket, og da tror de automatisk at du snakker det språket yes. utenat. Så da sitter man der plutselig i en sånn knipe, da, bare sånn, no, hablo español, og liksom å begynne sånn, da, og da blir de sånn, hablo español, det er bare kluss, så jeg vet ikke hva som er best her, men ja, du får teste meg, Petter.
2: Jeg kan italiensk.
1: Jeg liker at her kommer jeg fra ferie, og så er det rett på språk...
0: Rett på skolen.
1: Ja, jeg er klar.
2: Sånn er det. Jeg tenker vi skal begynne litt sånn enkelt, og her er det egentlig litt sånn, for det første om du vet ordet, og om du uttaler det riktig, og så har jeg fasit her, da.
1: Herregud, hjelp.
2: Faktisk, jeg skal begynne lett da.
1: Hei. Ciao.
5: Ciao.
2: Ja, ja, et poeng. Faktisk. Kan du for eksempel skål?
1: Åh, det snakket jeg og typen om.
2: Vi må ha det viktigste her, vet du.
1: Salute.
2: Ja, skal vi høre?
5: Salute.
1: Ja,
2: den er innenfor. Og så tenker jeg sånn, du som er influencer, jeg er kanskje ikke så veldig takknemlig, men jeg tenker at det er et ord som heter «vær så snill». Vet du hva det er?
1: Benvenido.
2: Ja, men det hørte så, skal vi se.
5: Per favore.
1: Ikke sant.
2: Nei, ikke sant, så det ordet kan du ikke.
1: Men bienvenido betyr noe det, tror jeg.
0: Ja, er det velkommen, eller?
1: Jeg vet da, fader.
2: Ja, så møter du nye folk, da. Og så tenker du liksom sånn, ok, hva heter du, liksom?
1: Å, nei.
2: Vet du?
1: Nei. Aner ikke.
5: Come ti chiami?
1: Come ti chiami? Nei, jeg vet. Come ti chiami? Nei, aner ikke.
2: Nei, ikke sant? Det er, hva heter du?
1: Hva heter du, ja.
2: Og så da, velkommen, da.
1: Ja, det er sikkert bienvenido.
5: Benvenuto.
2: Jo, men det var ikke dårlig.
1: Hva betyr bienvenido? Hvor har jeg fått det fra?
2: Nei, også som influensere flest, de pleier å ha en liten veskehund.
1: Ja.
2: Mm. Ikke sant? Og da er de jo veldig glad i å fortelle at de har en hund. Vet du hva det er på italiensk? Jeg har en hund.
1: Bien pero.
5: Io un cane.
1: Å, herregud!
0: Ja.
1: Det var jo imponerende dårlig.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: P5 Hits.
0: USA feirer 250 års jubileum, og Trumperen er jo i gang med feiringen selvfølgelig. De driver og bukker nå, men det går ikke helt smertefritt. For nå driver alle artistene og trekker seg fra hele opplegget her. Veldig mange artister som i det siste bare har gått ut og sagt at de ikke vil være med, at de liksom ikke følte at det var helt det de ble forespeilet hele greiene.
1: Men så er det kanskje også fordi at de ikke vil assosieres med Trump da, kanskje?
0: Ja, det kan godt være.
1: For jeg tror de kan miste en del fans hvis de viser at ja, nå skal jeg spille på et arrangement som Trump liksom styrer.
0: Ja, jeg tror det er det som er poenget, at de tenkte ikke at dette skulle være en politisk feiring, at det skulle bare være en feiring av
2: landet,
0: ja, ikke USA. Sant? Og så skjønner man jo at det kommer til å bli litt mer politisk enn det, og da er det mange som har trukket seg ut da. Men det jeg synes er fascinerende er liksom de artistene som har vært på blokka her. Mange av de har bare sagt sånn, vi har aldri hørt om at vi har blitt booket inn der en gang. Så det er bare noe merkelige greier, og blant de artistene som da Trump og Co har booket inn, men som selv aldri har fått vite at de skulle spille der, så har vi Milli Vanilli. Og det er jo...
2: Leveren, liksom.
1: Hvem er Milli Vanilli?
0: Milli Vanilli var en tysk duo fra 80-tallet, som kanskje to mennesker i hele verden likte, og så viste det seg at de ikke sang selv, de bare sto og mima.
1: Som ja. Mange andre, da.
0: Ja, som mange andre, men som på den tiden var det veldig stor skandale, var det de første som liksom man visste at de der, de synger ikke selv engang. Så jeg synes det er veldig fascinerende at man da på en måte har sittet og tenkt sånn, hva kan vi få inn? Og så har man tenkt, den verste artisten gjennom tidene, og så har ikke de engang fått vite at de skal spille der. Det er på en måte. Så det man sitter igjen med nå da, det er to bekreftet artister som skal opptre, som skal være headlinere på 250-årsjubileet. Det står her, Vanilla Ice bekrefter at han fortsatt skal opptre.
2: Og Ice Ice Baby.
0: Yes.
2: Ja, ah, men det er klassiker da.
0: Og så er det Trump selv.
1: Hæ?
2: Hva skal han synge?
0: Nei, han skal jo holde tale da.
1: Og ta en dans, han er jo god på en dansing.
0: Ja, ja. Og jeg tenker sånn, da er vel alle fornøyd. For det er jo litt sånn, altså man kommer jo på denne, altså de som kommer på dette tror jeg fort har lyst til å se Trump. Det er jo litt sånn, på Carpe World, det er Carpe som skal spille.
1: Så de vil liksom, han tenker da de som kommer på dette her, de har lyst til å se Trump, og så har de lyst til å høre Ice Ice Baby.
0: Ja, det er helt riktig. TFM Hits. Noen ganger så går Petter Pilgaard ut i gata og bare ser det som et stort spørsmålstegn, for han skjønner ikke noe alle trendene som foregår rundt her.
2: Nei, for at nå har jeg sett dette flere ganger, og da regner jeg jo med at det er en trend. Jeg satt og så på bussen mens jeg kjørte forbi en gang, dame som satt med sånne der hårruller og ansiktsmaske på bussen, og så kjørte jeg rundt i går, og da så jeg faktisk noe sånn helt sånn der som om det var normalt, gikk med hårruller og sånn der øyepatch, og noe sånn der klistermerke rundt det hele trynet i byen.
0: Hun har bare tatt med seg spa-avdelingen ute i gata, liksom.
2: Ja, med venninne, liksom sånn helt. Jeg bare lurer på, Martin, det er du som er influencer. Er det jeg som har jeg sett syner, eller er det en greie, liksom?
1: Du har ikke sett syner, for jeg har sett dette her selv. At det er mange jenter som går rundt med hårruller nå, fordi at de vil at håret skal være så bra som mulig til de skal ta ut dette hårrullegreiene, og at håret skal se fint ut. La oss si at de skal i et møte på en fest et eller annet. Da går de med det hårrullegreiene så lenge som mulig. Og det med eyepatches også, det er jo sånne klistrelapper man fester under øynene for å liksom få fuktighet, og det skal være avskjølende, og skal gjøre sånn at du ikke er så hoven rundt øynene. Det er en trend. Og så har jo også dette her med sånne kviseplaster, for det er de klistremerkene du snakker om, som du har sett folk gå med i ansiktet. Det finnes jo gjennomsiktige sånne kviseplastere, men nå har jo folk lansert, blant annet Hailey Bieber, at det er med forskjellige figurer. Så hun har vel lansert noe med noe sopp.
0: Som man har sopp i trynet da,
1: ja,
2: at jeg tar fleinsopp liksom.
1: Og så er det også med stjerner og hjerter, og jeg tenker sånn, hvorfor vil man gå med klistremerker i hele ansiktet, for den skjønner ikke jeg.
2: Ja, men er det for å dekke, men hva er greia liksom, å jeg er menneske så jeg har kviser så jeg skal bare eie det.
0: Ja, men det er jo det motsatte av å eie det og dekke det til da, da ville ja, men... man jo bare gått med en kvise da på en måte.
1: Nei, for man dekker det ikke til, for at disse plasterne har sånn virkemiddel som skal tørke ut kvisene. Ja. Men hvorfor ikke gå med et gjennomsiktig kviseplaster da? Hvorfor vil man gå rundt og se ut som en unge med klistremerker i hele ansiktet?
0: Det er veldig gøy, fordi altså, det her er jo på en måte de gangene jeg har sett damer med hårruller og sånne agurker på øya og sånn, det er på en måte litt sånn, da tenker jeg på sånn sitcoms fra 80-tallet,
1: ja.
0: Hvor liksom alle housewives i USA gikk rundt sånn på en måte. Men ja. Da føler jeg det var et symbol på litt sånn at man ikke var den mest velholdende i samfunnet da. Det var liksom litt white trash å ha den stilen, men nå er det liksom inn.
1: Ja, og skal jeg fortelle en ting, Ken?
0: Hva da?
1: Det er at de eyepatchene, som er sånne klistremerker man tar under øynene, det har jo ikke sånn veldig mye effekt å gå med det et kvarter, så det er jo bare

0: har gjort nå.
1: Hallo, Stig.
0: Det står her, hei frokostshowet. Jeg hører på dere nesten hver dag. Så hyggelig at Martine også har blitt en del av gjengen. Jeg må innrømme, jeg hater møter. Står det bare her. Møter tar for lang tid. Jeg føler møter sjelden er relevant for akkurat det jeg driver med på jobb. Så jeg lurer på, hvem er dere i frokostshowet når dere er på jobbmøte? Er det hun som sitter og holder kjeft? Han som alltid skal ta opp et veldig, veldig stort tema når møtet egentlig er over? Eller hen som aldri er på et eneste møte noensinne?
2: Vet du hva? Jeg har sterke meninger når det kommer til møter.
0: Få høre.
2: Ja, fordi at møter kan være interessant innimellom. Men fy fader for en kultur det har blitt med det der å bare ha møter for å ha møter.
1: Ja. Men er det for å liksom skal få fri fra det du egentlig skal gjøre, liksom? Eller er det bare for at da sjefen skal da bare på en måte vise at jeg er sjef og jeg jobber for pengene mine?
0: Jeg tror det er litt det. Altså, det trengs vel noen møter for å samkjøre en hel bedrift. Det kan jeg ha forståelse for. Samtidig så tror jeg det er litt det at det er jo noen mennesker som egentlig bare har møter.
2: Ja,
0: det er liksom hele dagen deres, så de tenker at dette her skal ta lang, dette er det jeg gjør på jobb, så dette skal jeg bruke lang tid på. Og så er det andre som sitter der sånn, jeg skal egentlig gå og produsere og gjøre noe annet ennå.
2: Ja, og det er ingenting som gjør meg mer frustrert enn når jeg blir innkalt til et møte. Og ofte så er jo nå etter koronagreien og sånn, så går jo mange møter over nett. Og det å liksom sette seg foran, komme seg for det første hjem hvis man er et annet sted, så er det sånn, nei, jeg må hjem for jeg skal ha et møte. Du tar opp Mac'en og kobler meg på, og så er det et møte som egentlig bare kunne vært en melding.
0: Ja,
2: og det på er en så setning. Frustrerende. Ja. Det er sånn der, dette
1: kan du på tirsdag?
2: Og...
1: Ja.
2: Det er sånn, dette kunne vi tatt på melding. Vi hadde ikke tenkt å ta en telefonsamtale engang. Og det gjør meg så frustrert at da sitter jeg nesten sånn, det bobler inni meg, for jeg blir sånn, dette er så unødvendig. Nå har jeg kjappet meg hjem for å sitte i dette møtet, og så er det så unødvendig, og det er så tight det man skal ta opp, det er bare sånn der send en melding, vi trenger ikke å sitte her en hel gjeng for å høre dette ene spørsmålet.
0: Jeg er helt enig, og det jeg tror der er det en liten ukultur, at jeg tror alle tenker at et møte må være minst i 30 minutter altså ja. For det er det de har satt av i kalenderen ja. Men hvis man er ferdig før det, bare drit i det.
1: Eller er det sånn at man tenker sånn at hvis man må ta opp noe kjipt, så har vi liksom vært sammen om avgjørelsen, hvis du skjønner møte. Jeg vet ikke, i forhold til at folk er så opptatt at vi liksom skal være enige om alt hele tiden.
0: Ja, men jeg tenker, altså, hvis det er en veldig sånn kjip beskjed, så er det kanskje greit å ta det sammen også, da. Det kan være litt kjipt å bli dumpet på melding, for eksempel, eller du får sparken
2: ja, på melding. Ja, den skjønner jeg jo. Men nå kommer jeg til å oute manageren min litt her. Jeg håper ikke hun hører på. Men fy fader, og hun skal ha møter innimellom. Hver tirsdag er det tirsdagsmøte. Og da er det som regel bare sånn, Martine, vi har fått en forespørsel om det, kunne du tenke deg det? Ja. Og så er det bare sånn, jeg svarer ja, nei, ja, nei. Og innimellom, og hver tirsdag så har jeg også assistenten min, Andrine, hos meg, for hun jobber med meg hver tirsdag, så vi har jo disse møtene sammen. Og da er det så ofte at jeg liksom snur meg litt bort fra kamera, så ikke manageren min ser, hvor jeg sitter liksom og gjør litt sånn der skravlebevegelse med hånda, bare sånn, fy fader, nå må jeg snart bli ferdig. Og, åh, sorry Silje, jeg elsker deg, men fy fader, de møtene, de kan man droppe til tider.
0: Ja, altså sånn, det høres, kommer til å høres som smisking nå, men jeg vet jo at det er selvfølgelig vår personlige mellomleder.
1: Ja, vi elsker jo møter, selvfølgelig.
0: Vi elsker møter, altså mellomleder.
1: Du også må elske møter her. Martine.
0: Ja, men det der synes jeg
1: faktisk... For vår sjef hører på, skjønner du?
0: Ja, sjefen hører på. Hei, hei, Anna. Men heldigvis så er vår sjef tysk. Så det vil si at våre møter, de er altså så effektive. Det er som en tysk jernbane. De går akkurat når de skal og er ferdig før de skulle vært.
2: Og det er sånn alle møter burde være.
0: Yes, jeg er helt enig. Ok, flere mailer om møter eller helt andre ting. Send de inn på frokost, krøllalfa... Jeg klarer ikke... Si det du, Petter.
1: Frokost, krøllalfa, p5.no.
0: Det er riktig. Du sa dot i stedet for punktum, ja.
1: Ja,
2: jeg liker også at dere sier krøllalfa og ikke alfakrøll.
0: Ja, det skjønner jeg ikke. Man burde bare si at.
1: Ja, hva skal man si?
2: Alfakrøll.
0: Alfakrøll.
1: Eller at.
2: Krøllalfa.
1: Ok, da gjør vi, sier vi det. Frokost at p5.no.
2: Eller frokost alfakrøll p5.no.
0: Se der, der sitter den endelig, og der er døra også.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No. Sit down.
5: Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, for vi I Kiwi.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det er nemlig et utvalg til sommervibberpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
2: Joker, den gode naboen. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt! Hør!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, er nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: dyreste festivaler i P5s festivalkasino.
1: Nei, er du gira på festival i sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.
5: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
13: Hurtigruta Carglass.
15: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for to år siden.
16: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
15: For den ble jo lånt videre til...
16: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
15: Og så til...
17: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
15: Og videre til...
16: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
15: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
18: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
19: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
18: Det stemmer.
19: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
18: Ja.
20: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
0: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
4: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
0: Denne lyden. Bare hør på den da. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste

0: Det passer det overraskende godt å si at du finner VB-rullleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
2: En til. Vet du hva? Det nå vi skal ligge.
3: Tre for to på spesialpølser.
2: Toppa med.
3: Utvalgte barbecuesauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Det nå vi skal, det vet du.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det ikke
4: det her
5: jeg
4: utdannet meg
5: til!
4: Ikke jeg eller? Jo, ikke sant! KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: TV2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei.
7: Hei du.
8: Det mulig å gjøre noen døgntilpassninger I abonnementet mitt?
7: Hæ?
8: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse... Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
7: Ikke sant?
9: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig.

0: Jeg har kommet hjem fra Italia, og jeg har hatt det seriøst så sjukt fint. Bortsett fra en liten ting som skjedde.
1: Ja vel.
0: Ja, fordi at jeg klarte å mase meg til at jeg ville på Sephora. Og for dere som hører på nå ikke vet hva Sephora er, og jeg ser at dere to i studiet der også ser på meg som to spørsmålstegn, det er altså en sminkebutikk.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Så jeg sa til typen at vi må kjøre inn dit når vi skal videre på ferden fra det ene stedet til det andre. Og han blir til slutt med på dette.
1: Så en av ekskursjonene er da sminkebutikk på en måte?
0: Ja, så vi parkerer bilen vår i Pisa, rett ved Pisa, det der skjeve tårnet.
1: Ja.
2: Var det fortsatt skjevt?
0: Det var skjevere enn hva jeg trodde. Og vi legger ut på ferden til denne sminkebutikken, det tar 40 minutter å gå. Og så sier jeg sånn,
2: hva sa du nå? 40 minutter?
0: 40 minutter å gå fra parkeringsplassen igjen.
2: Er du gæren?
0: Ja, ja. Og vi tusler, og jeg sier til ham, men om vi først er her nå, la oss gå innom litt andre butikker, og de har jo Sara.
2: Du har lurt den, du.
0: Ja, ja. Og han er med.
1: Allerede nå så har det bare gått rett forbi den største turistattraksjonen i hele Italia. Altså det skjeve tårnet i Pisa, rett forbi der, ja, på vei til sminkebutikken.
0: Det var et kjapt bilde der, hvor jeg sto og latet som jeg dyttet etter tårnet, og så var det, nei, nå har vi gått på Sara og sminkebutikk. Ja. Og så står vi der, og familien til typen, de var også med. Men de surra litt for seg selv, og de skulle tilbake til bilen fordi at de skulle rekke et fly. I det jeg har pipe i kortet mitt på Sara, så snur typen min seg til meg, så sier han, Martine, det er innbrudd i bilen vår. Og der hadde vi passene våre, vi hadde koffertene våre, for at vi skulle jo fra et sted til et annet. Dette var bare mellomstopp for at jeg skulle kjøpe sminke. Og vi er sånn, okay, vi må komme oss tilbake fort, vi må få tak i en taxi, ingen taxier å se. Så vi må da sprinte i 40 minutter med masse sminkeposer og det ene og det andre.
2: Ja, sminke størget du for å få med deg, selvfølgelig.
0: Kommer til bilen, bilrutene er knust, men jeg skjønner ikke hva slags tyvel dette her, for ingenting var tatt.
1: Her har de bare knust rutene og dratt videre.
0: De har knust rutene våre og dratt videre.
2: De fant vel ikke noe de gadd å ha, da.
0: Altså, vet du hva? Det de har gjort også er å knuse bilen til familien hans, til typen min. Der har de tatt med seg alle passene, alle koffertene, og stjålet alt.
2: Men de rakte det jo, sikkert ikke, vet du.
0: Men det er jo våres bilder de burde tatt. Det, er jo, det var så mye av verdi der. Det var jo dyre sko, det var dyre vesker, det var dyre kjoler. Nei, nei, de har bare knust ruta vår og stikket. Kjemperart. Jeg ble sånn, dette er jo 1-0 til oss. Altså, hæ? Hva slags tyver er dette?
2: Det er jo digg å slippe å ta ned vinduet og sånn, for det er sikkert varmt da.
0: Ja, så vi måtte jo da kjøre da, og det bare spruta glass på meg hele turen til politiet. Vi måtte jo dra og melde ifra om dette, det opplegget. Så vi opplevde innbrudd, men ingenting ble tatt.
1: Ja, fantastisk, altså innbrudd i bilen, men likevel så føler du at du vant.
0: Jeg vant, det er 1-0 til oss.

0: Check. Det siste på krangle og slå opp fronten å ta det til fjellet. Dette her det Aftenposten som skriver om. De kaller det for Alpine eller Alpine Divorce. Altså den gode gamle alpint skilsmissen.
1: Ok, det litt noe med at det litt tynnere luft og litt sånn å gjøre, eller hva?
0: Jeg vet ikke helt hvordan dette her startet, eller hvorfor det sånn, men det startet da med en som la ut et innlegg i sosiale medier til veldig, veldig mange følgere, og fikk ganske god reach, som det heter, på en video hvor hun da bare hadde blitt forlatt av kjæresten sin oppe på et fjell. De hadde bare...
1: ja, jeg tenker, da å ta hintet da, hvis du plutselig ikke finner den igjen.
0: Ja.
2: Det jo helt sykt å gjøre.
0: Ja, de var da ute og gikk tur, og så plutselig var det sånn, ja, nå han stikker, ja, nå det bare jeg, nå står jeg her. Og så bare viste det seg i kommentarfeltet at dette her var veldig vanlig å gjøre, det var veldig mange som hadde opplevd det samme.
1: Blitt dumpet liksom. Ja, men det jo lurt, altså, jeg skal ta en koselig fjelltur liksom.
2: Ja, men altså, for det første, så kjipt å bli dumpet. For det andre, jævlig kjipt å gå opp i fjellet uansett. Og så skal man bli dumpet der. Det høres ut som to av mine verste mareritt igjen.
0: Jeg helt enig. Og hvis jeg skulle ha tippet, så hadde jeg tenkt at det var vanligere å på en måte fri oppe på toppen av en fjelltopp enn å gjøre det motsatte da, på en måte.
2: Absolutt.
1: Ja, men det jo noen som må få det inn med tesje. Du dumpet liksom. Men jeg tenker det egentlig fint da. Da slipper å lure da. Hvis gubben eller hvem enn det som dumper plutselig bare forsvinner liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Så blir du stående igjen alene, men det fine omgivelser da.
0: Ja, det veldig gode omgivelser å bli dumpa i, kanskje da, for noen. Men da står du på en måte også bare sånn, åja, nå ikke bare jeg liksom nå nysingel, jeg også på toppen av et fuckingsfjell.
2: Hvordan skal man komme seg tilbake? Jeg hadde vært sånn, nei, men da blir jeg her, da dør jeg her, da. Ja, jeg vet hvordan jeg kommer meg herfra.
0: Nei,
2: herregud.
1: Ikke dekning på telefonen, kartekompass, det kan jeg heller ikke.
2: For å si sånn, jeg kommer aldri til å si ja til en fjelltur noensinne.
0: Nei, det må du ikke finne på.
2: Nei.

0: skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
2: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
2: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir
4: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
10: Dette frokostshowets forspill.

0: Martine Lunde har vært på massasjestudio sammen med sin mor.
1: Ja, det har jeg. Jeg tenkte at jeg og mamma trengte litt kvalitetstid, og mamma fortjente en massasje. Så jeg boket massasje til meg og mamma rett før jeg skulle reise til Italia. Og jeg boket dobbeltrom til oss. Ja, ja, for jeg tenkte sånn, det koselig, da har vi liksom dobbeltrom. Da
0: veldig... det på samme sted på en måte.
1: Ja, ja, ja, inne på samme rommet. Og vi sitter der og venter og får servert litt frukt og sånn mens vi venter. Og så kommer det jo da to mannlige massører. Og det er jo helt greit det. Altså jeg tenker, jeg bryr meg ikke om det er en mann eller dame som skal massere meg, jeg. Og vi blir tatt med inn på et rom hvor vi får hver vår lille sånn, får beskjed, kleder og alt bortsett fra trusa, og så får dere en liten morgenkåpe. Og jeg og mamma gjør det. Og så kommer vi inn på dette massasjerommet, og det er så fint, det er dempet belysning, og det er jo liksom litt romantisk da, så jeg skjønner jo at dette er kanskje noe man gjør med typen, ikke med mammaen sin. Men det var noe veldig hyggelig. Og så står disse mennene her og sier sånn, ja, da kan dere ta dere morgenkåpen og henge de her, og liksom holder det håndkleet litt oppe. Og mens mamma da liksom står og tar av seg, så sier massøren til mamma, where do you want to fuck us today?
2: Ja, for det var jo mine tanker.
1: Ja. Ja, og mamma står der og blir jo helt rar i ansiktet. Og jeg også blir litt sånn, hva skjer nå? Hva spør han om nå? Og jeg ser at mamma står der og bare titter på denne fyren og sier ingenting. Og han prøver igjen, where do you want to fuck us today? Og mamma står der fortsatt, og mamma bare... What?
2: Ja, i bare puppen og...
1: Står der liksom og med dette håndklet sånn halvveis rundt seg og sier sånn, what? Og han sier, where do you want to fuck us? Fuck us! Og mamma står der fortsatt og skjønner ingenting, og jeg også står der jo som et spørsmålstegn og skjønner jo ikke en dritt av hva han mener, før jeg plutselig kobler det. Han mener focus. Where do you want to focus today?
2: Is it on the back or on the shoulders?
1: Ja. Så jeg prøver å si litt sånn desperat til mamma, focus, han mener focus. Og mamma vet du, oh yes, maybe shoulders, shoulders. Altså hele situasjonen der, jeg så at han mannen også ble så ukomfortabel i det han skjønte.
0: Ja,
1: han mente noe helt annet. Stakkars fyr, lurte jo bare på hvor han ville fokusere på denne massasjen. Ville han ha skuldre, eller ville han ha bein, eller hva ville han? Nei, nei, og det trodde jeg og mamma at han og spurte, where do you want to fuck us today? Og jeg sa, men mamma, det gjorde bare hele situasjonen som vi var. Jeg var så hele ansiktsuttrykket til mamma. Det var sånn rop om hjelp, liksom.
0: Siste gang du drar på massasjestudio med mamma, eller?
1: Ja, det blir i hvert fall ikke noe dobbeltrom igjen.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Noen ganger så går Petter Pilgaard ut i gata og bare ser det som et stort spørsmålstegn, for han skjønner ikke noe av alle trendene som foregår rundt der.
1: Nei, for at nå har jeg sett dette flere ganger, og da regner jeg jo med at det er en trend. Jeg satt og så på bussen mens jeg kjørte forbi en gang, dame som satt med sånne der hårruller og ansiktsmaske på bussen, og så kjørte jeg rundt i går, og da så jeg faktisk noe sånn helt sånn der som om det var normalt, gikk med hårruller og sånn der øyepatch, og noe sånn der klistermerke rundt det hele trynet i byen.
0: Hun har bare tatt med seg spa-avdelingen ute i gata, liksom.
1: Ja, ja, ja, med veninnen liksom sånn helt. Jeg bare lurer på, Martine, du som er influencer, er det jeg som er, har jeg sett syner, eller er det en greie, liksom?
2: Du har ikke sett syner, for jeg har sett dette her selv. At det mange jenter som går rundt med hårruller nå, fordi at de vil at håret skal være så bra som mulig til de skal ta ut dette hårrullegreiene, og at håret skal se fint ut. La oss si at de skal i et møte på en fest eller annet. Da går de med det hårrullegreiene så lenge som mulig. Og det med eyepatches også, det jo sånne klistrelapper man fester under øynene for å liksom få fuktighet, og det skal være avkjølende, og skal gjøre sånn at du ikke er så hoved rundt øynene. Det en trend. Og så har jo også dette her med sånne kviseplaster, for det de klistremerkene du snakker om, som du har sett folk gå med i ansiktet. Det finnes jo gjennomsiktig sånne kviseplastere, men nå har jo folk lansert, blant annet Hailey Bieber, at det med forskjellige figurer. Så hun har vel lansert noe med noe sopp.
0: Som man har sopp i trynet, da?
2: Ja,
1: sopp. At jeg tar fleinsopp, liksom.
2: Og så det også med stjerner og hjerter. Og jeg tenker sånn, hvorfor vil man gå med klistremerker i hele ansiktet? For den skjønner ikke jeg.
1: Ja, men det for å dekke? Men hva greia liksom? Å, jeg menneske, så jeg har kviser, så jeg skal bare eie det.
0: Ja, men det jo det motsatte av å eie det og dekke det til, da. Da ville man jo bare gått med en kvise, da, på en måte.
2: Nei, for man dekker det ikke til, for at disse plasterne har sånn virkemiddel som skal tørke ut kvisene. Ja, men hvorfor ikke gå med et gjennomsiktig kviseplaster da? Hvorfor vil man gå rundt og se ut som en unge med klistremerker i hele ansiktet?
0: Det veldig gøy, fordi altså, det her jo på en måte, de gangene jeg har sett damer med hårruller og sånne agurker på øya og sånn, det på en måte litt sånn, da tenker jeg på sånn sitcoms fra 80-tallet, hvor liksom alle housewives i USA gikk rundt sånn på en måte. Men da føler jeg det var et symbol på litt sånn, at man ikke var den mest velholdende i samfunnet da. Det var liksom litt white trash å ha den stilen, men nå er det liksom inn.
2: Ja, og skal jeg fortelle en ting, Ken?
0: Hva da?
2: Det at de eyepatchene, som sånne klistremerker man tar under øynene, det har jo ikke sånn veldig mye effekt å gå med det et kvarter, så det jo bare at...
1: Det må du ikke si!
2: Ja, men, det jo bare at du føler deg litt mer hydrert, og at du kanskje ikke blir så pøffe da, på morgenen. Dior har lansert noen sånne nå, hvor du får liksom med Dior-logoen 900 norske kroner.
1: Men får du sånn uten logo, for at jeg liksom silent luxury, hvis du får det, skal jeg begynne å gå med det kjær.
0: Det helt vanlig.
2: Da trenger du ikke å kjøpe Dior, da kan du kjøpe fra noe annet.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblerne du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt! Hør!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
7: here. Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
7: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
10: Dette var skikkelig god frokost.
11: Det first prize.
12: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
11: First Price, og det First Price.
13: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
14: Deilig, deilig, men farlig.
13: Hæ?
14: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden er ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
13: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også nå, eller?
14: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
13: Okay.
14: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
13: Ja, men ja, send meg den solkremen da.
15: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd i dag.
17: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Come on, every day when I wake up. Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Petter Pilgaard, Martine Lunde og Ken Vasenius Nilsen. Vi frokostshowet her på P5.
1: Ja, og etter vi hadde sittet her og jobbet på radio I går, da, så dro jeg hjem og tenkte sånn, jeg hadde jo egentlig lyst til å begynne å fikse balkongen hjemme, men det jo spådd regn I 2 uker, så det utsetter jeg litt.
0: Ja, for da får du liksom ikke noe ut av det umiddelbart uansett.
1: Nei, jeg tenkte sånn, det ikke noe vits å legge masse penger I det nå, så får man ikke brukt verandaen.
0: Nei.
1: Så tenkte jeg, vet du hva, da begynner jeg inne og tar en sånn skikkelig rengjøring inne. Så jeg tror seriøst, jeg holdt på til klokka 8-9 I går med å rydde kleskapet mitt.
0: Ja,
1: det gjorde jeg. Og våkna med en sånn litt panikk I dag da jeg skulle finne klær, fordi at jeg har gitt bort alt av klær jeg har. Jeg har ryddet for bra. Så jeg endte med å ta 3-4 svære søpplesekker med klær, og bare var sånn, jeg må bare få det vekk, og jeg bare kastet ting opp I de sekkene som om jeg skulle... aldri trengt klær I hele mitt liv igjen.
0: Men ikke det deilig? Altså, jeg kan noen ganger få panikk bare av å tenke på alle klærne jeg har liggende rundt I sånne ulike skap og kriker og kroker hjemme, som jeg egentlig aldri bruker, som jeg egentlig bare vil bli kvitt.
1: Ja, det jo det da, men jeg tenker jo nå sånn, jeg har gitt bort ganske mange kjoler som koster en god del, og det var sånn, når jeg da hadde fått alle disse klærne opp I disse søpplesekkene, så var jeg sånn, jeg kunne ikke kvitte meg med de søpplesekkene fort nok, så jeg ringte jo til tanta mi med en gang og bare, kan du være så komme inn og bare hente de sekkene, sånn at tanta mi og kusinen min kan få de klærne, ja. Så de blir jo kjempeglade. Men jeg sitter jo igjen hjemme nå uten klær, så jeg må jo shoppe.
0: Så det som har skjedd nå at nå har tanta di glamorøse kjoler, mens du har ikke klær lenger.
1: Jeg har ikke klær, jeg har ingenting, jeg.
2: Martin sitter der under tøy.
1: Jeg sitter der.
2: Det derfor Ken var litt sent på I dag.

0: kan jo være greit å bare få jugd litt på morgenen for å få aktivisert hjernen litt grann. Og det skal vi nå snart gjøre, for vi skal i gang med Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Det er meg!
0: Det er jo da en som juger og en som ikke gjør det. Så enkle er reglene, og det er ikke så lenge til vi setter i gang.
3: Åh, det her var innmari god lunsj.
4: Det er
3: first
4: prize. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er den til meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så ny.
7: Eller til han hønken nede i veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
11: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé er jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Klokka den halv sju, og her Rosa Røger med siste nytt på PFMins.
1: Minst sju personer drept etter et kraftig russisk rakettangrep mot Ukraina I natt. Ifølge ukrainske myndigheter ble både Kiev og flere andre områder rammet, og en ni etasjer høy boligblokk skal være truffet. Innbyggerne bedt om å søke tilflukt. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff I Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter fire I natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. SV og Eiendommen Norge mener måten Norge måler inflasjon på kan bidra til høyere renter. De ber om at beregningen av konsumprisindeksen vurderes når Norges Banks mandat skal evalueres, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge SV legger dagens modell for stor vekt på husleie og boligutgifter, noe som kan bidra til høyere inflasjonstall og dermed høyere renter. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Frokostshowet med Martine Lunde.

0: Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent, tenk om jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: 5000 kroner up for grabs rett over 7 her I frokostshowet. Vi skal jo spille Våkne opp og vinn. Her kan du da vinne 5000 kroner hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder. Hvordan melder man seg på, Petter?
1: Nei, da sender du en tekstmelding da, hvis du husker hvordan du gjør det. Så setter du en kodord P5, navnet ditt, og så sender du den til 1904 da.
2: Dette var skikkelig god frokost.
3: Det
2: First
3: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
4: Sommeren på Vestlandet, så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. Vi leverer over hele landet. V.no, vårt navn, din trygghet.
5: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
7: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
6: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
7: Folk googler det, ass.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
10: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
12: Ikke det her jeg utdannet meg til!
13: Ikke jeg heller!
11: Jo, ikke sant! KYC!
13: Vanskelig!
11: KYC!
13: Vanskelig!
14: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
15: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
16: Oi, den der til overs?
15: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
17: Sekken opp for grabselen.
15: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
18: Det kanskje du kan bære disse for meg?
15: Eller kompisen din, Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
19: Jeg bare låner den her, jeg.
15: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
20: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
21: Dette frokost.

0: Rosa Røger er klar med nyhetene her på P5. Klokka har så vidt passert 7.
1: Dette er et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg i retten.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette her klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
1: Minst 9 mennesker drept og over 60 såret i omfattende russiske angrep flere steder i Ukraina i natt. 4 av de drepte i hovedstaden Kyiv, der både droner og missiler skal ha truffet boligområder. Myndighetene ba innbyggerne søke dekning da flyalarmen gikk og flere bygninger står nå i brann. En russ fraktet til sykehus etter å ha blitt knivstukket av en annen russ på et russetreff i Porsgrunn. Ifølge politiet framstår skadene ikke som alvorlige. Mellom 150 og 200 russ var samlet på stedet da politiet rykket ut til Langangen etter 4 i natt. Bakgrunnen for hendelsen foreløpig ikke kjent. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Det er noen som må ut og beklage seg etter gårsdagens fotballandskamp mellom Norge og Sverige, og det er TV 2, Martine.
1: Det er TV 2. Man skulle jo tro at det kanskje var noe om selve fotballen som måtte ut, eller at de måtte ut og beklage om noe som hadde skjedd på banen, et eller annet sånt.
2: At de gruste Sverige, for eksempel.
1: Ja. Ja.
2: Norge, ja.
1: Det burde man jo også beklage seg
2: til. Ja. Ursäkta, søte bror. Ja.
1: Det har ikke noe med fotballen at TV 2 må ut og beklage. For det skjedde en ting da Astrid S skulle fremføre nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Det er jo, altså hun er jo så flink, det er jo en helt nydelig versjon hun fremfører. Men TV 2 har da benyttet seg av KI-teksting av nasjonalsangen.
0: Å nei, har de brukt kunstig intelligens til å oversette tekstnasjonalsangen, ja.
1: Mm-hmm. Det har de gjort. Og på den femte linja i nasjonalsangen, der gikk det ikke helt som det skulle. For i stedet for elsker, elsker det og tenker, så ble det elsker, elsker deg, for faen.
2: Jo, ja, men jeg liker at jeg bare forteller det sånn som det er.
0: Det er liksom en sånn Tobias Sten-utgaven av nasjonalsangen. Elsker deg, for faen! Ja.
2: Det er en kulere versjon egentlig da.
0: Men her har det gått en kule varmt for kunstig intelligensen, ja. For hva er det der? Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor.
1: Ja, og i stedet ble det elsker, elsker deg, for faen.
0: Det er ganske langt unna, synes jeg.
1: Det er det, så nå må jo TV 2 ut og beklage. Og pressesjefen i TV 2, han forteller at her har det skjedd en glipp. Og KI er ikke bra nok enda til å tekste nasjonalsanger, så det skal ikke skje igjen.
2: Nei, men det er mennesker også som ikke er like gode heller, også når det er make-up-sex og sånn, og klarer å skrive sminke-sex, og det er det folk også.
0: Det er helt riktig.
2: Så er de på lik linje, spør du meg.
0: Jeg er helt enig.

0: Denne morgenen så er det Daniel som kan vinne 5000 kroner. God morgen, Daniel.
1: God morgen.
0: Hvordan er det egentlig morgenen?
1: Nei, jeg på vei inn til Oslo, så jeg sitter litt i trafikk. Litt stresset for at jeg ble med på konkurransen nå, men...
0: ja, for da har du flere ting å forholde deg til her.
1: Ja, men det går bra.
0: Prøver du å rekke jobb eller noe sånt, eller?
1: Ja, det stemmer. Skulle egentlig vært 7.
2: Ja, ikke så skult til å spørre hvordan synes du det går, men det går til helvete der.
1: Det går litt til helvete.
2: Ja, men nå skal du være med på radioen, og det er godkjent grunn.
1: Ja, jeg synes det, så det kan jeg bruke.
0: Ok, men da burde vi jo nesten bare kjøre i gang, da, så at du rekker dette her, Daniel.
1: Ja.
2: Det er kjørt allerede, det er 10 minutter over.
1: Ja, det er egentlig bare å dra hjem, egentlig. Ja.
0: Ok, men da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er...
0: S for selvangivelse.
4: Vi spiller Våknopp.
3: Våknopp.
4: Og vinn.
5: En fisk.
1: En hva for noe?
5: En fisk.
1: Salmalaks.
5: En by i Norge.
1: Selvik.
5: En kroppsdel.
1: Herregud. Nei!
0: Det er ikke så lett den der. Hva er det du har rett ved siden av nakken, holdt jeg på å si?
1: Skuldre.
0: Det er bare tida over. Ja, ja.
2: Er du fra Drammen, eller, Daniel?
1: Nei, jeg er fra Moss.
0: Ja, ja. Er du fra Moss? Oh, ja.
1: Skulle nesten tro jeg var fra Drammen.
2: Ja, siden du klarte å dra frem Svelvik, liksom.
1: Ja, ja. Nei, det var dårlig greier.
0: Ja, men jeg synes du skal ha heder, ja, for at du tok en liten forsentkomming for å prøve å vinne 5000 kroner til deg selv der. Ja. Så for å ha en... Du får bare begynne å tenke opp en god unnskyldning til sjefen, og så får du prøve igjen senere, Daniel.
1: Ja, jeg får gjøre som Martine og på en måte tenke gjennom alle svaret til en annen gang.
0: Ja,
5: det er et godt tips. Gjør det.
0: Begynn å gjøre dette her før du skal legge deg, så blir du jævla god på sikt.
1: Ja, ikke sant.
2: Det er det du skal si til sjefen. Jeg kom for seg, så jeg måtte tenke gjennom alt det fordi jeg skulle være med på radioen. Ja.
0: Du får ha en fin dag, Daniel. Ha det godt, da.
1: Ligeså. Ha det bra.

0: Håper du har en fin morgen. Det tirsdag, du hører frokostshowet på P5 med Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og min elskede kone er nå i Tromsø i gladværet, knallvarmt og digg, det fortjener dere nordlendingene. Og det vil si da at jeg er gressenkemann, jeg er alene hjemme.
0: Det kan bli støkt, tror jeg.
1: Ja, da endrer jeg litt rutiner, kan du si. Så jeg tenkte jeg skal bare gå gjennom noen av de.
0: Så du går gjennom dine rutiner når du er hjemme alene?
1: Ja.
0: Ok, det blir nå snart.
2: Stian har alltid vært svak for ting som gir. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja... En endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
7: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
6: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark. Elektroimportøren.
8: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
12: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Petter Pilgaard her i frokostshowet er gressenkemann, og har nå lyst til å ta oss med bak inn i kulissene.
1: Ja, og det er, blir jo liksom sånn når du er to da, så tar du jo litt hensyn, og selv om vi er, jeg har det jo veldig fritt hjemme, så bare ikke misforstå det, men det er noe eget når du er hjemme. Sånn som for eksempel Vendela er ikke så veldig glad i Peppers pizza, for altså, det er tykkbunnen, ikke sant?
0: Der begynner
1: det,
0: ja.
1: Ja. Ja, men hvis du kjenner, det er en ærlig sak, du liker mer italiensk pizza.
0: Ja.
1: Men det er, finnes ikke noe bedre enn å da bare bestille da en sånn der meat feast eller et eller annet på Peppers, og bare dynke den med rømmedressing, og så legge seg i sengen og spise.
0: Åja, du tar det til senga, ja.
1: Ja, ja, ligge i bokseren, rape, søle, du vet, prompe, bare kose seg, og bare se på krigsfilmer, og bare være helt apegatt, og være ordentlig slask, det er så deilig.
0: Men det her er jo, det her gjenspeiler jo da det som er det ekte deg, vil jeg tro, at du da på en måte tar på deg en slags sånn, ikke en maske, men at du prøver å være litt, en litt bedre utgave av deg selv, da rundt Vendela, som er din utkårede.
1: Ja, men er ikke det vanlig det da, at man liksom bare toner ned litt grann?
0: Jo, det er bare, du virker som du har tonet det veldig mye ned, da, hvis det du egentlig liker er å ligge helt naken med liksom crust på magen
1: i kjøstjerne
0: og se på Vietnam-movies.
2: Ja. Så ser man også hvor glad han blir av å snakke om det her, at han kan ligge i senga og spise pizza. Dette minner meg bare om en scene fra Hjemalene-filmen. For det er sånn som du sitter og snakker...
1: Ja, minus paien kanskje, eller?
2: Pai i Hjemalene?
1: Nei, det var ikke noe pai der, nei. Det blir litt sånn.
2: Det er American Pie. Jeg snakker om det lille kidden,
1: jeg. Ja, for at jeg holder jo igjen litt hva jeg forteller her.
2: Så spiser litt i senga.
1: Ja, ja, ja, stemmer.
2: Herregud.
1: Det var jeg som egentlig bare holdt på å avsløre meg.
0: Når kommer Vendela hjem igjen? Jeg begynner å bli bekymret, Petter.
1: Ja,
0: har du mange dager igjen med dette?
1: Ja, faktisk.
0: Ja? Ok. Ja, dette kan bli støkt i løpet av uka, dette her, altså. Vi hører Astrid S. og Brett Young. I do. I do.

0: Klokka har blitt 7:30, og her på P5 får du nyhetene av Rosa Røg.
1: Dette et klassisk eksempel på radikalisering, det sier Sofia Rana ved Antirasistisk senter om 18-åringen som tiltalt for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen I Oslo. Han har erkjent drapet og sier selv at det var rasistisk motivert. I går forklarte han seg I retten.
2: Måten han beskriver hvordan han ble radikalisert og hvem hans forbilder har vært, så tenker jeg at dette klassisk. Dette her ser vi veldig mye av. Det mange unge gutter som faller utenfor, ikke finner seg til rette noen steder, som søker seg til den type en sterk mann å se opp til.
1: Riksrevisjonen kan ikke gå god for regnskapet til Forsvarsbygg. En fersk rapport peker på store svakheter I etatens økonomisystemer. Forsvarsbygg allerede under granskning etter overskridelser på over 500 millioner kroner og henter nå inn en midlertidig økonomidirektør. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller situasjonen sjokkerende. Rundt 80 000 grunnskoleelever var borte fra skolen mer enn 10% av tiden I fjor. Det viser en kartlegging fra foreningen Skoleflomlys. Samtidig har utdanningsdirektoratet sendt nye nasjonale råd om skolefravær på høring med mål om å fange opp elever tidligere.

0: rimelig sikker på at en gang I løpet av den siste tida så har du gjort noe som du angrer litt på og tenker sånn, dette her skulle jeg gjerne hatt en liten syndsforlatelse for. Det kan du få I skrifteboksen som vi straks skal inn I. Kan dele ting anonymt der. Og I dag så skal vi ta en liten diskusjon om hvor grensa går når det kommer til løgn. Så hvor mye kan man ljuge til den man elsker høyest uten at det blir for ille liksom.
1: Spennende.
0: Straks skrifteboks.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
8: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså w-e-e.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
1: Åh, det her var innmari god lunsj.
12: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: Steinsprut og ruteskift.

0: Du kan dele dine synder med oss, og så deler vi det med resten av landet vi. I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg lyver til samboeren med vilje for å få han med ut på tur. Han ganske lat, synes jeg. Men alltid i godt humør hvis han faktisk gidder å bli med ut på en fjelltur. Problemet at han bare vil gå korte turer. Hvis turen på over 5 kilometer, så nekter han å bli med, så veldig ofte så lyver jeg om hvor lang turen Han blir litt sur underveis når han skjønner at det litt lengre enn han trodde da. Men som regel glad igjen når han kommer hjem, står
2: det.
3: Ja, det kunne vært mye verre ting du lyver om da, for å si det sånn.
0: Men det kan jo hende, altså, hvis man først begynner å juge, så kan det jo hende man fortsetter med det. Hvis du skjønner, det kan hende det andre ting som dukker opp også.
2: Ja, altså, dette her jo en veldig sånn uskyldig løgn,
0: ja.
2: Men det kan jo fort gå og bli ganske mye mer alvorlig for en sånn løgn. Jeg hadde klikket, skulle jeg vært med på en lengre tur enn jeg ville.
0: Hadde du det?
2: Ja, det blitt irritert.
0: Som på ekte liksom?
2: Ja, det blitt litt irritert.
3: Ja, men vi leste om i går om Alpine Divorce,
0: ja.
3: Der folk begynner å dumpe folk når jeg på fjelltur.
0: Ja, det heter ikke det bare gå fra de der, og det var ja. Siste de så til hverandre på en måte.
3: Ja, så det kan bli farlig dette her, men dette jo klasse sånn militær også. Når du skulle ut på Mars, nei, vi skal bare over krøen.
0: Ja, det
3: så ser du liksom en liten sånn der toppstreker, der det der da. Det var liksom 1,5 mil til det.
0: Ja, fortsatt, jeg skjønner fortsatt ikke hva en krø på grunn av det greiene der.
3: Nei. En litt av topp.
0: Ja, en litt av topp,
3: ikke
0: ja.
3: Sant? Så dette her det mange som bruker den trikset der, altså.
0: Jeg bare liker også at liksom, menn, vi noen gang bare litt som barn, vi. Altså, det her jo sånn man gjør med barn. Man
3: jeg kjenner
0: sånn,
3: meg, ja.
0: Det ikke så langt, det bare rett her borte. Og så bare husker ikke barnet dette neste gang, så du kan juge om det hver gang.
2: Ja, og det det samme. Barn. Dere som barn, Ken. Dere som barn, dere mange folk.
0: Og da det selvfølgelig tillit. Vi må jo, unger, bli lett tillit her i
3: programmet. Ja, da.

0: Kunne du ha tenkt deg litt mer av den stemningen her? Du kan vinne en tur til Syden her I frokostshowet hvis du litt god I quiz. Det det eneste som må til. Å klare 5 spørsmål I løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler til at du kan google, du kan samle et team, du kan ringe Mensa for eksempel, hvis du tenker at det en god måte å løse det på.
1: Ja, men du må melde deg på da, Ken.
0: Ja, det må du absolutt gjøre. Hvordan gjør man det?
1: Nei, vet du hvordan man gjør det, Ken? Ja,
0: dette det du som pleier å si, Petter, så jeg, man sender en tekstmelding, det I hvert fall sånn du pleier å starte det.
1: Ja, det helt riktig, og så skriver du da kodord P5, og så slenger du navnet ditt, og så sender du den til 1904.
0: Det ikke verre enn det.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Du, dette funker ikke lenger. Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
5: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
4: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
5: Åh, firehjulstrekk, ja.
6: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom her, kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albuene, jag vekk av tyskerne her!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Colorline.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da.
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
12: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
18: Vi gratulerer kunde 143.312.
17: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei.
21: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
22: Meka.
23: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Klokka 8:01, og her Rosa Røger med siste nytt på P4-nils.
1: En norsk 19-åring møter i dag retten i London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han i fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom i England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet i en sårbar situasjon. En av fire biler vil være fossilbiler i 2035. Det viser prognoser Menon Economics har gjort for bilimportørenes landsforening. Over 730 000 bensin- og dieselbiler vil være igjen, for selv om så godt som alle nye biler i Norge nå elektriske, utgjør elbilene bare en tredjedel av hele bilparken, sier Kristina Bu i Elbilforeningen. Hun ønsker flere over på el raskere.
2: Så da det viktig at politikerne legger til rette for det, både når det gjelder avgiftene ved kjøp, men også å bevare den regelen om at det skal være en bompengerabatt for de som kjører elektrisk.
1: FRP vil stramme inn skatteetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen, du hører frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen til deg.
1: Takk skal du ha, Ken.
0: Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Jeg vet ikke om dette en trend eller bare noe som spesifikt skjer med meg, men jeg blir utsatt for rap en del om dagen av folk som egentlig bare på en måte skal levere ting til meg og sånn.
1: Begynner de å rappe?
0: Ja! De begynner å rappe! Mer om det, om ikke så alt for lenge.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
7: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Mega. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
9: Men herregud, er det ikke meg da?
8: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
10: Jeg allergisk.
8: Eller til verdens beste mamma.
9: Nei, men så nydelig.
8: Eller til han hønken nede i veien.
11: Ja, så?
8: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
10: Hjelp meg!
8: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
15: Nei, hva skjedde nå?
14: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
16: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Her

0: klokka halv ni, og her Rosa Røger med siste nytt på P5.
1: Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina I natt, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russlands forsvarsdepartement hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. Minst 28 barn har sittet på glattcelle I norske fengsler de siste årene. Etter at NRK I fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært I strid med loven. Barneombudet Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. En norsk 19-åring møter I dag I retten I London og risikerer opp til 45 års fengsel. Mannen fra Stavanger tiltalt for drapsforbund etter at han I fjor ble pågrepet med våpen og ammunisjon på et hotellrom I England. Han nekter straffskyld, mens familien sier til Dagbladet at han var psykisk syk og ble utnyttet I en sårbar situasjon.
2: Dette frokostshowet på P5 Hits
3: med Martine Lunde, Stian

0: Gjengen er samlet her i frokostshowet. Martine Lunde, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, og Ken, du ganske opptatt av OnlyFans og lurer på ganske mye rundt det der. Og liksom, da tjener folk liksom sånn, hva gjør de om den?
0: Ikke legg dette på meg, Petter. Altså, hvis det noen her som interessert i OnlyFans, så er det vel deg.
1: Jeg har i hvert fall noen greier rundt det da.
0: Du har noen greier.
1: Jeg har funnet ut litt greier. Kommet litt statistikk og liksom. Nei, det hørte kjedelig ut liksom, hva tjener disse damene liksom? Hvem er dem? Hva gjør de? Eller jeg vet hva de gjør da. Dette var det du som lurte på da, Ken.
0: Det er du som lurer på dette, Petter. Og du skal gi deg selv svar, virkelig sånn da. Om ikke så alt for lenge, men nå Harry Styles.

0: Petter Pilgaard sitter her, og det kribler I låret hans, for han har lyst til å snakke om OnlyFans.
1: Ja, for at jeg vet at du blir så glad, Ken, hvis du får svar på alle de spørsmålene du har lurt på.
0: Det du som lurer på ting om OnlyFans selv, Petter.
2: Ja, nå må dere slutte å krangle.
1: VG har laget en litt sånn der samlesak, da, for at det viser seg jo at det over 1600 nordmenn eller nordkvinner som har OnlyFans-konto.
0: Vi kan jo nevne da, hvis du har liksom bodd under en stein og ikke iPad under den steinen, så jo da OnlyFans, det da en tjeneste som egentlig startet opp som en sånn hvor man bare skulle kunne tjene penger på små forskjellige ting. Nå har det vel egentlig blitt en slags pornoside hvor man tjener penger på det.
1: Ja, det liksom litt for folk som vil ha litt sånn fleks arbeidstider. Du trenger på en måte bare et kamera og litt lys og litt strøm, og så jo egentlig ressursene gratis.
0: En side for freelancere.
1: Ja, og så kan du abonnere på det da, ikke sant? Og så har det vært veldig mye sånn spørsmål, hvor mye tjener disse personene her da? Men det som litt sånn gøy her, VG sier at det, nordmenn bruker over 300 millioner kroner på OnlyFans
2: I 2025. Det
1: helt ekstremt. Dette estimaten, ikke sant? Men sex selger.
2: Altså, damer der ute må begynne å sjekke telefonen til mannen sin, for jeg tror det ganske mange menn som dekker lønna til en del av disse jentene.
0: Vi kan jo prøve å dele 300 millioner.
2: Det helt sjukt.
1: Ja, du har jo bidratt til disse her, du også, Martine. Du har jo abonnert på en sånn porno, nei, sånn der dame I halvannet år.
2: Det har jeg, men det var jo fordi at jeg var nysgjerrig og glemte å avslutte det abonnementet, for jeg visste ikke at det var et abonnement. Jeg trodde jeg betalte den en gang I sunn.
1: Ja, så det jo en unnskyldning noen bruker da. Jeg var bare litt sånn nysgjerrig. Nær en av tre av disse personene som regel jenter da, tjener over 1 million kroner. Og dette her jo bare estimat, ikke sant? For at det litt sånn gjennom utlandet og sånn. Så skattevesenet jo veldig på disse her, og det mange som har blitt fengslet da, for at de trodde at OnlyFans skulle betale skatten for det, og du vet.
0: De trodde at OnlyFans skulle betale skatten for
1: det? Ja, det masse forskjellige unnskyldninger her. Vi har jo hun Melina Jonsen, hun som var med Ex on the Beach, hun som Hør her, bitch, eller hva hun sa.
2: Dette ja, noe kan, sånt nå. Ja. Det var noe lignende,
1: ja. Ja, det står her at hun I 24 da, tjente 2, rett underkant av 2,3 millioner. Johanne sjukt. Noreng, det også en kollega av deg, Martine, det ikke det? Eller hun
2: Nei,
1: Ex on the Beach?
2: På Ex on the Beach.
1: Ja.
0: Må man,
1: rett over 2 mil?
0: Bare et kjapt spørsmål, alt må man være helt naken og penetrert, eller kan man gjøre andre ting på en måte der inne og fortsatt tjene penger?
1: Kamera må være sentrert, hvertfall. Ja.
2: Jeg har jo tenkt sånn, det hadde vært digg å liksom få noe ekstra lettjente penger.
0: Ja.
2: Så jeg har vært sånn, jeg skal ikke bare lage meg en OnlyFans da, og så bare få inn masse desperate gutter inn der, Og så når de har betalt masse penger, så det sånn Dette hvordan jeg gjør min hverdagssminke
0: Ah ja, sånn ja
2: Ja, frist jo
0: Altså bare lure de inn, ja
2: Lure disse desperate gutta
1: Ja, og det det som skjer etter hvert, så blir det porr der også, vet du, Martin Det vet du
0: Nå Morgan Wallen og Post Malone I frokost

0: jo snart fotball-VM for herrer, og hver gang det fotball-VM, som også er hvert fjerde år, så blir jeg som et lite barn igjen. Går tilbake til barndommen, det er det jeg ofte tenker forbinder med fotball-VM. Og det gjør også at jeg begynner med noe som egentlig bare unger burde holde på med. Nå har jeg begynt å kjøpe VM-klistremerker, som skal klistres inn i et album.
1: Du har ikke det?
0: Jo, jeg har det! Og vi må dessverre snakke mer om det rett over ni.
2: Klas Olsson, Kunderadio.
3: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett. Det finnes ferie med pågående innkastere.
8: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down.
5: Så finnes det Danmarks ferie.
9: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark. Elektroimportøren.
10: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade i dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
15: TV 2 Play, du snakker med Anne.
16: Hei, det er Lars her.
15: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
16: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
15: Har du skrudd på TV-en, Lars?
16: Sånn er den på. Takk skal du ha.
17: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på Sand.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
2: Dette er fra

0: Rosa Røger med nyhetene på P5. Klokka ett minutt over ni.
1: Minst 28 barn har sittet på glattcelle i norske fengsler de siste årene. Etter at NRK i fjor avdekket omfattende bruk av sikkerhetsceller mot mindreårige, viser en ny gjennomgang at flere av isoleringene kan ha vært i strid med loven. Barneombud Mina Gerhardsen mener dette en alvorlig systemsvikt. Nesten 700 droneangrep rammet Ukraina i natt. Også ballistiske missiler ble brukt i det kraftige russiske angrepet, blant annet mot Kiev, der en boligblokk ble truffet. Minst 10 mennesker nå bekreftet drept og over 100 skadd. Russland hevder angrepene var rettet mot Ukrainas forsvarsindustri. FRP vil stramme inn skattetatens adgang til å kopiere innholdet på mobiltelefoner. Nestleder Hans Andreas Limi mener dagens praksis går for langt og sier til Dagens Næringsliv at staten ikke bør få full tilgang til folks mobiler uten sterke rettssikkerhetsgarantier. Bakgrunnen flere rettssaker om mobilinnsyn under skattekontroller. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: say. Undertegnede 45 har nettopp kjøpt seg VM-klistermerkealbum! Oi, oi, oi!
1: Jeg tror jeg hadde sånn menu-greie, det var 10 en gang.
0: Ja. Det er ikke ikke det, er det det?
2: Litt. Litt ikke.
0: Jeg skal prøve å forsvare meg selv her. Jeg har nå voldsom VM-feber, det er jo ikke så lenge til det begynner dette greiene her borte i USA og Mexico og Kanada.
2: Det tror jeg alle har fått med seg.
0: Ja, ikke sant? Ja. Men har din type for eksempel, han er jo også veldig opptatt av fotball, har han kjøpt VM-klistermerkealbum?
2: Absolutt ikke, håper jeg. Det kan at han skjuler det, jeg vet ikke.
0: Kanskje han skjuler, kan han har det på en hemmelig skuff.
2: Det kan være.
0: Men grunnen til at jeg har gjort det, litt er det jo bare fordi jeg elsker fotball-VM da, og bare vil liksom ha mest mulig følelse rundt det. Men den andre tingen er at da man var barn, og egentlig skulle gjort dette her, så hadde man nok råd. Ja. Altså, det er dritdyrt. Jeg dro og kjøpte det, jeg fikk med en kompis da, lurte med han på det greiene her. Vi brukte 2000 spenn.
1: Hæ? Ja, men hva er det du da kjøper du en bok da, som det er noe hull med noen spillere, så skal du klistre på de spillerne inn i...
0: Ja, det er helt riktig. Så vi kjøpte den boka, fikk med noen pakker der, og så kjøpte vi igjen de gjenværende pakkene de hadde på Narvesen i sentrum der. Det var ikke så mange igjen, for det var tydeligvis veldig populært, så det var utsolgt overalt.
2: Å, herregud.
1: Ja, men hva skal du med det?
0: Ja, det er jo... Vi har jo bare sittet og åpnet de klistermerkepakkene da, og da innrømmer jeg at det er sånn, ok, nå, jeg synes det var gøy å åpne de og se spilleren og sånn. Jeg fikk blant annet en sørafrikansk spiller som heter Jaja Sithole, som jeg synes er et av de beste navnene jeg noen gang har hørt.
1: Ah, så du får litt shithole?
0: Ja,
1: så du får sånn random folk i en sånn pakke?
0: Ja, ja, ja. Og det synes jeg er litt gøy, men jeg skal innrømme at med en gang jeg hadde åpnet alt, og var sånn, nå skal du egentlig klistre det inn, da var jeg lei.
2: Ja, da var du ikke så interessert lenger.
0: Nei, så nå har jeg egentlig bare 2000 spenn liggende hjemme i papir.
2: Ja, så nå driver du egentlig og healer ditt indre barn, i og med at du ikke fikk gjort dette da du var liten.
0: Det er helt riktig!
2: Det er det du gjør.
0: Jeg hadde ikke råd til dette da jeg var liten, ja. Og når vi skulle gjøre det nå, så tenkte vi sånn, åja, det har kommet sånne VM-klistermerkealbum, og så tenkte jeg sånn, det er for dyrt, det har ikke du råd til, Ken. Og så tenkte jeg sånn, jo det har du jo, du er voksen, du tjener jo penger.
2: Ja, så her satt dere da to menn i 40-årene og åpnet klistermerker.
0: Det er helt riktig, Martin.
2: Ja.

0: du så fotballkamp igår, Martine?
1: Jeg gjorde det, for jeg har en kjæreste som ganske fotballinteressert. Og I går så var det jo treningskamp mellom Norge og Sverige,
0: ja.
1: Hvor Norge knuste Sverige.
0: Ja, det var ganske mye bedre enn Sverige I fotball.
1: Til slutt så var jeg sånn, dette her blir jo for dumt. Så jeg var litt sånn, easy, dette opplegget her. Herregud, VM-seieren jo der allerede. Men det skjedde noe under denne kampen. Som ikke skulle skje. Så nå må TV2 gå ut og beklage.
0: Ja vel, altså det noe å beklage fra den matchen der. Det ingen av spillerne som ute og beklager denne med.
1: Absolutt ikke. Det TV2-kanalen som må ut og beklage.
0: Hva det? TV2 må beklage fra gårdagens landskap mot Sverige. Mer om det etter Ed Sheeran.
2: Steinsbrukt.
3: Er det ikke nå?
4: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå?
5: Nei, men nå!
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blink I skoene I 3. klasse. Disco-kula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatål her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
18: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det er noen som må ut og beklage seg etter gårsdagens fotballandskamp mellom Norge og Sverige, og det er TV 2, Martine.
1: Det er TV 2. Man skulle jo tro at det kanskje var noe om selve fotballen som måtte ut, eller at de måtte ut og beklage om noe som hadde skjedd på banen, et eller annet sånt.
2: At de gruste Sverige, for eksempel.
1: Ja.
2: Norge, ja.
1: Det burde man jo også beklage seg.
2: Ja. Unnskyld da, søte bror. Ja.
1: Det har ikke noe med fotballen at TV 2 må ut og beklage. For det skjedde en ting da Astrid S. skulle fremføre nasjonalsangen.
0: Ja.
1: Det er jo, altså hun er jo så flink, det er jo en helt nydelig versjon hun fremfører. Men TV 2 har da benyttet seg av KI-teksting av nasjonalsangen.
0: Å nei, har de brukt kunstig intelligens til å oversette tekst nasjonalsangen, ja.
1: Mm-hmm. Det har de gjort. Og på den femte linja i nasjonalsangen, der gikk det ikke helt som det skulle. For i stedet for elsker, elsker det og tenker, så ble det elsker, elsker deg, for faen.
2: Jo, men jeg elsker at jeg bare forteller det sånn som det er.
0: Det er liksom en sånn Tobias Sten-utgaven av nasjonalsangen. Det er, elsker deg, for faen! Ja.
2: Det er en kulere versjon, egentlig, da.
0: Men her har det gått en kule varmt for kunstig intelligensen, ja. For hva er det der? Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor.
1: Ja, og i stedet ble det elsker, elsker deg, for faen.
0: Langt unna, synes jeg.
1: Det er det, så nå må jo TV 2 ut og beklage, og pressesjefen i TV 2, han forteller at her har det skjedd en glipp, og KI er ikke bra nok enda til å tekste nasjonalsanger, så det skal ikke skje en.
2: Nei, men det er mennesker også som ikke er like gode heller, også når det er make-up-sex og sånn, og klarer å skrive sminke-sex, og det er det folk også.
0: Det er helt riktig.
2: Så er de på lik linje, spør du meg.
0: Jeg er helt enig.

0: rimelig sikker på at en gang I løpet av den siste tida så har du gjort noe som du angrer litt på, og tenker sånn, dette her skulle jeg gjerne hatt en liten syndsforlatelse for. Det kan du få I skrifteboksen som vi straks skal inn I. Kan dele ting anonymt der. Og I dag så skal vi ta en liten diskusjon om hvor grensa går når det kommer til løgn. Så hvor mye kan man ljuge til den man elsker høyest, uten at det blir for ille, liksom?
1: Spennende!
0: Straks skrifteboks.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd I dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos...
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
6: Det finnes ferie med pågående innkastere.
7: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutt og Fisk. Ok, sit down. No, sit down
6: here. Så finnes det Danmarks ferie.
8: Hei, velkommen til.
6: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke

0: får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
4: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter

0: Ikke sant? Så dette her er det mange som bruker den trikset der, altså.
1: Jeg bare liker også at liksom, menn, vi er noen gang bare litt som barn, vi. Altså, det her er jo sånn man gjør med barn. Man
0: jeg kjenner meg, ja.
1: Det er ikke så langt, det er bare rett her borte. Og så bare husker ikke barnet dette neste gang, så du kan juge om det hver gang.
2: Ja, dere er så barn. Dere er så barn, Ken. Dere er så barn, dere er mange folk.
1: Og da er det selvfølgelig tillit. Vi må jo, unger, bli lett tillit her.
2: Ja,

0: Vi synes det veldig koselig at du har valgt å starte dagen sammen med oss. Vi frokostshowet på P5, og kan blant annet friste deg med Samber, Homewrecker. Det neste låt ut.
1: Vent, vent. Der nå. Vi skal ut.
2: Stort utvalg burgere til kun 49,90 per pakke. Og marinader til 15,90 per stykk. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
3: Venter du nå?
1: Nei.
3: Nå?
1: Nei, nå!
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Men prates!
10: Joker, den gode naboen.
11: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Carglass.
13: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Carglass!
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143 312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på.
18: Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i flyvann! Husk å ta med panten!
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Jeg sitter her og stirrer på en klokke som tikker mot ti. Det betyr at frokostshowet straks er ferdig for i dag, men Vidar Lill er på plass.
1: Hei!
2: Hva skjer da?
1: Nei, skal prøve å dele ut litt billetter til Stavern eller Idyll, eller begge festivalene i dag også da.
0: Ja.
1: I går så delte jeg ut to Stavern-billetter til Roger.
0: Nice.
1: Jeg håper det enda flere billetter i potten i dag. Hvis du har lyst til å være med, meld deg på i Lyden av Norge-appen. Så blir det litt tant og fjas og litt musikk, og you know.
0: God sending da!
1: Takk.

Ole Verdin på en tirsdag. Velkommen til P5-lunchen. Hvor det jeg, Vidar Lill, som slår følge med deg de neste fire timene. Og det jo høysesong for Toro-poser, min venn. I går så bakte jeg 20 muffins fra Toro til sommeravslutning på avdelingen I barnehagen, altså avdelingen hvor datteren min går. Og så det jo den store offisielle sommeravslutningen om 8 dager, hvor vi skal takke av skolebarna. Det liksom den offisielle barnehageavslutningen. Og så det jo sommeravslutning på jobben, fikk invitasjon I dag. Heldigvis da, så slipper man som regel å ta med Toro-bakst der, eller vanlig bakst. Og jeg jo heldig, for dette mine 3 sommeravslutninger I år. Jeg ganske sikker på at ganske mange lyttere kan slå meg, så jeg tenkte å ha en litt uoffisiell konkurranse igjen nå. Hvor mange sommeravslutninger har du av? Fotball, skole, barnehage, kanskje jobb og korpset kommer I tillegg. P5 Hits på Snapchat, hvor mange Toro-poser går av? Hvor mange forskjellige sommeravslutninger skal du på? Skal vi ta en liten opptelling og se hvem det mest synd på I inbox? Men det ble etter Bausa med Magnetic og Avicii med Wake Me Up. Velkommen til lunsjen.

årets sommerhit, I hvert fall I mine ører. Magnetic av Bausa, og det høysesong for Toro-poser. Og med det så mener jeg at nå kommer sommeravslutningene på rekordrad. Det jo derfor juni ofte blir en hektisk måned, fordi det mange som vil samles da før folk tar ferie. Helge, han har null sommeravslutninger I år, og virker fornøyd med det, skriver til meg inne på P5 Hits på Snapchat, for jeg har spurt da, hvor mange har du? Jeg har tre. Ellen kan melde om to stykk. Begge to på jobb. Hun har først en sommeravslutning med avdelingen, og så hele kontoret. Det jo kanskje litt gratis fyll og fanteri, så det helt topp da. Guro har skole, barnehage, jobb og håndball. Skal også bakke kake til tre av fire avslutninger. Og med det, fire sommeravslutninger, da går Guro opp I en forløpig ledelse da. P4 Mids på Snapchat, hvis du også vil fortelle meg. Og så har jeg spørsmål. Jeg vet du med trailersjåfører. Har dere sommeravslutning, eller dere liksom selvstendig næringsdrivende? P4 Mids på Snapchat, det sommeravslutning for dere liksom? Hvor dere møtes et eller annet sted, eller? Det jo en kontorgreie? Det Margot Wall. Love somebody. Rumors going all over town. Keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: Musikken den fortsetter om tre minutter, og da blir det Alex Warren. Med ny musikk. Eternity. Men først ut, Amanda Delara og Sjelen.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: IKEA Kunderadio.
11: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag deg av tyskerne!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda er din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
19: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
21: Meka.
22: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: P5s festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.

0: Vi snakker om sommeravslutninger. Det jo tross alt juni måned og høysesong for sommeravslutninger både på fotball og håndball og skoler og barnehager og jobb og you name it. Og så hadde jeg et spørsmål for trailersførere. Jeg bare begynte å lure på det. Vi har jo veldig mange trailersførere med oss her i P5-lunchen. Er det sommeravslutning for de også? Eller ikke? Vi har selvfølgelig fått svar fra trailersfører Kent Werner.
1: Hei så. Nei, jeg dårlig med avslutninger på oss trailersjåfører. Og skole og barnehage ferdig med, heldigvis. Fylle fanteri, det må vi rett og slett stå for selv. Det funker det.
0: Ja, ja, ja, men da har jeg lært det i hvert fall. Det burde kanskje, vet ikke, trailersjåførforbundet ta tak i, altså. Arrangere en felles sommeravslutning. Ja, nå... Først var jeg på at vi burde ha færre, men akkurat trailersførene burde ha flere. Guro hadde jo ledelsen her i P5-lunchen med fire sommeravslutninger, men Therese Høyner, hos henne er det sommeravslutning på 4H. E-sport, kulturskolen, i klassen til barnet, jobben og jobben til gubben. Det vil si 6 stykker. Det er nesten en uke med sommeravslutninger, så jeg sier bare lykke til! Lykke til, Therese. Håper ikke du skal bake til hver eneste avslutning. Hvis du klarer å slå Therese, så er det P5 Hits på Snapchat. Nå til ny musikk fra Alex Warren. Dette er Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

0: Billy Ray Cyrus, altså pappaen til Miley Cyrus, som med på den hiten her, sammen med Lil Nas X. Han kommer til Norge for aller første gang. Det skjer altså rett utenfor Arendal, 26. til 27. juni. I under festivalen Taste of Country, så vet du det hvis du fan.
1: Fan!
0: Du på BFM-lunchen, og straks Ed Sheeran, Azizam.
2: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, men altså, det har da for pokker ikke jeg noe med, romene her. Jeg tror det jeg trenger, det en tur I noen skikkelige sko. Og det jo perfekt, for nå får man gutulige tursko fra Lars Månsen til 695 hos Sport Outlet. Vanntette, slitesterke og stødige sko, som perfekt for nye eventyr på grusveier, sti og fjell. Det faktisk morsommere enn både investering og holding til sammen. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjære, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
4: Produkter
5: lagret. AJ-produkter Norge her.
4: Hei, hei.
5: Hei, hei.
4: Hallo.
5: Ja, da en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Hamar, byen med puls, kulturtilbud for alle, og en sommer som byr på det meste. Også I år inviterer vi til Live I Hamar. 30. juni kommer selveste Sting, en av verdens mest unike soloartister, med 100 millioner solgte album og 17 Grammy-priser. En kveld under åpen himmel, I sommerbyen Hamar. Billetter og info finner du på liveihamar.no.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på
9: biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus.
10: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
11: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: Har du fått med deg navnet Philip Bardghji? Noter det ned, altså, for dette et multitalent. På relativt kort tid så har han etablert seg som et skuespillertalent med imponerende roller I tv-serien Flus på NRK, filmen Royal Teen 2 på Netflix, og I en teateroppsetning av Døden på Oslo S, hvor han spilte da for fulle hus på Økern senteret våren 2023. Og så han god på å lage musikk også. Ny musikk på P5 nå. Ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss. Ingen skulle knekke.

0: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
4: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
13: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
12: Så finnes det Danmarksferie.
14: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
12: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no. Og ta superspill til Danmark.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: KL over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Du vet Therese, hun som nettopp vant kåringen vi hadde over flest sommeravslutninger. Hun var ikke helt I mål, skjønner du. Hun har ikke bare 6 sommeravslutninger.
2: Kan jo legge til da, at vi med I korpset, så det 7 avslutninger. Og jeg skal vel sikkert bake til hvertfall halvparten. Så sitter vi styr I korpset og styrer e-sporten, så jeg har litt å styre med.
1: Therese, ty til Toro. Herregud!

Sabrina Carpenter har den siste tiden fryktet for sin egen sikkerhet. Det sier hun da hun møter I retten etter at politiet har pågrepet og prøver å få en litt sånn gæren stalker til å holde seg unna Sabrina. Dette en fyr som mange ganger har blitt forvist fra eiendom til Sabrina, hvor han har sittet utenfor I timesvis I bilen sin. Og nå har han fått dømt sånn at han må holde seg unna Sabrina, og hvis han ikke gjør det, så kan det bli en fengselsstraff da, så vi håper at stalkeren skjønner at Sabrina ikke så interessert, altså. Hun ikke det.

Å eie et hus til 10 millioner eller en leilighet er kanskje ikke så uvanlig i Oslo og byene. Men å eie en ring til 10 mil, det vil jeg si er høyest uvanlig. Ja, jeg vet ikke om jeg hadde tørt å gå med den en gang, hvis jeg var Zoe Kravitz som fikk en diamantring til 10 millioner i forlovelsesring, liksom. Da tror jeg bare hadde gått med en fake duplikat hele tiden.

favorittlåter på P5 akkurat nå. Harry Styles, American Girls. Og vi skal inn I DJ-duell. Hvor vi prøver å kåre de beste låtene fra P5-DJ-ene. Vi har noen veldig kjente, og noen litt ukjente, altså I hvert fall. Litt mer sånn One Hit Wonders da, med på lista. Og litt overraskende så slo faktisk Martin Solveig Kygo I går.

0: eller Florence da. Spectrum eller Say My Name. Du stemmer altså på Calvin Harris eller hallo fra Martin Solveig på Snapchat P4 Mitz. Skal du få fasit på hvilken låt lytterne vil høre I dag? Veldig snart.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: God sommer, dere! Koser dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi skal skru opp temperaturen litt fra pink til en av P5s DJ'er. Spørsmålet bare hvilken, og i dag så fikk du valget mellom Martin Solveig

Og det inne på Snapchat. Du med å bestemme da. Hver eneste dag på denne tida. I hvert fall så lenge jeg, Vidalil, sitter her. Om hvilken låt vi skal spille I sin helhet. I dag var det ikke spesielt spennende, så jeg skal ikke holde på spenningen noe særlig lenge. Martin Thorberg, sorry man, you're out! I dag ble det Calvin Harris og Florence and the Machine som tar seieren.

0: er på vei til deg. Vi skal blant annet til en av de offisielle VM-låtene, Die Die, Shakira. Veldig snart. Og så ny gammel musikk fra Faithless og Bebe Rexha. New Religion om 3 minutter.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, i en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: AJ Produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
6: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
7: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9 femseter med 0% nominell rente i 3 år og 0 kroner i startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
8: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
12: Jo.
11: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
12: Jeg vil være ute hele tiden.
11: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
12: Nei.
11: Ok, hvordan skal du få mat da?
12: Da får jeg maten til å komme til meg.
11: Ah, det jo ikke så dumt.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
14: Ja, og restauranter.
15: Og hundefrisører.
14: Ja, kom da.
16: Og alpinanlegg.
14: Og barnehager.
17: Og klesbutikker.
16: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
15: Og urmakere.
18: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
16: Og selvfølgelig bilforhandlere.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

Og Shakira, hun har slengt seg med hun, hadde jo en kjempehit da. I 2010, når det var Afrika som hadde VM med Waka Waka. Så det opp til deg å høre og bedømme om Dai Dai like fett.

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Klas Olsson, Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
6: 1881.
7: God sommer, dere! Kos dere!
8: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ikke før altså at jeg ringer opp dagens festivalkasinodeltager. Hvis du vil melde deg på, så gjør du det i Lyden av Norge-appen. Vi kan jo høre hvordan det høres ut når jeg snurrer ruletten. I går var det Roger jeg hadde med meg på telefon.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Der går den inn for landing. Og Roger, du skal på en festival. Blir det den du ønsket deg da?
2: Få se.
0: Ja, det blir det, vet du. Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen.
2: Ja, kjempebra.
0: Du kan vinne billetter både til Stavernfestivalen og Idyllfestivalen i Fredrikstad. Meld deg på nå, altså, inne i Lyden av Norge-appen, og så ringer jeg opp noen rett over.

0: Synne Mo skal ikke bare ha en, men to konserter I Oslo Spektrum I november, og da hun var innom P5-lunchen, måtte jeg jo spørre hva vi kunne forvente oss.
1: Det blir masse overraskelser.
0: Yay!
1: Men problemet med det at jeg kan jo ikke si
0: Nei,
1: hva det
0: kan ikke, men at du sier masse overraskelser, da begynner jeg en gang å tenke hvilke artister du kan på scenen. Så kan vi spekulere, så kan du slippe å røpe noe.
1: Nei, men det skal I hvert fall bli fest og skikkelig show.

0: God tirsdag! Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, I P5-lunchen. Musikken den fortsetter veldig snart. Og da blir det James TV, Say Love. Etter December. Og låta Homebreaker.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edelever 5, 7, 9 og Norges beste pickup E-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gjør deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som...
11: Koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort. Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei.
12: Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
13: Elektroimportøren.
14: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: selveste festivaler i P5s festivalkasino.
1: Hei, er du gira på festivalen som en eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Er det flere som glade for å bli med på festival da?
4: Yes, det samboeren min.
0: Meld deg på P5s festivalkasino i lyden av Norge-appen.

En stor, stor dag innenfor restaurantbransjen i går, og egentlig for Norge. For det ble delt ut Michelin-stjerner, og det som ekstra gøy at Norge fikk tre nye Michelin-restauranter. To av de ikke i byene våre. Neida, Kvitnes gård i Vesterålen blir den nordligste Michelin-stjernen i verden. Gratulerer så masse. I tillegg så fikk Mirabel i Bekkjarvik en Michelin-stjerne, og Credo da i Oslo. Så det mange andre forskjellige restauranter. Sørligste på Lindesnes, men ellers mye, ikke sant? Stavanger, Oslo, Bergen, Trondheim. Du kan se hele lista, blant annet inne på NRK.no. I like being used. It means I have a purpose.

0: hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, I P5-lunchen. Rihanna og Jay-Z veldig snart med Umbrella, og Taylor Swift med The Fate of Ophelia.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner, da? Og at den lett og hurtigtørkende med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
2: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
3: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
2: Og en vannlekkasje I dag.
4: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: God sommer, dere! Koster dere!
9: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
14: Hei, Oda.
13: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
14: Ja.
13: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
14: De som bare handler en gang.
13: Hvorfor tror du det?
14: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
13: Riktig. Du en liten smarting, du.
14: Ja, jeg smart.
13: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre

Når det kommer til musikk fra tidlig 2000-tallet, det Jay-Z, Mariana, Umbrella. Og god tirsdag! Hyggelig at du har funnet frem til P5 Hits, hvor Vida Lill, altså jeg, spiller musikk for deg i hvert fall en og en halv time til. Nå, Sienna Spyro, Die on this Hill, for Tiesto og Oaks.

0: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
2: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
2: Ja.
1: Winning.
3: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
8: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. Femseter med 0% nominell rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.
14: P5-hits ny musikk fra Dominic Fike. I take it all.

Så du fotballlandskampen hjemmefra I går, altså foran TV-en? Da så du jo Astrid S. synge. Før kampen skulle starte, og hun synger så vakkert. Men hvis du da også hadde på teksting, så det mulig du reagerte litt, for under fremføringen da, til Ja, vi elsker Astrid, så dukker det opp en ganske kreativ versjon av nasjonalsangen I kanalens direkte teksting. Linjen «Elsker, elsker det og tenker» ble til «Elsker, elsker deg, deg, for faen». Og nå legger TV2 seg helt flate. Her har det skjedd en glipp, sier pressesjef Jan Petter Dahl til Dagbladet. KI enda ikke bra nok til å tekste nasjonalsanger. Så da vet vi det.

0: for en time siden så vant Merete 2 billetter til Stavernfestivalen og 2 billetter til Idyllfestivalen I
1: Her P5s festivalkasino
0: Vårt festivalkasino Og så fikk jeg også et spørsmål fra lytter Helene I inboxen min P5 Hits på Snapchat som jeg tenkte var bra å svare på For hun spør det sånn at man har større sjanse for å bli ringt opp I festivalkasino hvis man melder seg på flere ganger? Svaret ja, det det. Jo flere ganger du har meldt deg på vårt festivalkasino, jo flere ganger popper ditt navn opp når vi skal da trekke en vi skal ringe opp. Så hvis du melder deg på igjen nå, altså du meldte deg på til lunsjen, så meld deg på nå til en ny runde I ettermiddag for Jasmin. Hun skal snurre ruletten igjen, hun. Og dette skal vi altså gjøre ut uka og neste uke. Og så det takk for årets festivalkasino. Så det mange vinnersjanser igjen. Og det lov å melde seg på mange, mange ganger. Da øker du også sjansen for å bli ringt opp. Og det gjør du I Lyden av Norge-appen. Last ned og meld deg på.

0: Norges aktuelle Summer på Peppermints 12-12 god tirsdag. Hyggelig at du henger ut med meg, Vidar Lill, I P5-lunchen. Musikken den fortsetter straks. Og da blir det nytt og fresh fra Teddy Swims. Mr. Know-it-all. Skal vi få Just? Turn the lights off om 3 minutter.
1: Kona har blitt fotballgæren, så hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Med prates!
8: Joker, den gode naboen. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
9: Ja, og restauranter.
10: Og hundefrisører.
9: Ja, kom da!
11: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager. Og klesbutikker.
11: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
10: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
11: Og selvfølgelig bilforhandlere.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: TV 2 Play, du snakker med Anne.
13: Hei, jeg står fast med quiz her.
12: Åja.
13: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
12: Ja.
13: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
12: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
13: Ja, ok, takk, hei.
14: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
15: Hei, hva heter du?
16: Oda.
15: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
15: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
15: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
15: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
15: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
15: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
17: Se for deg en lang, hvit strand I et fremmed land, langt vekk fra tjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
18: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
19: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: tidligere i dag så hadde vi en litt sånn uoffisiell kåring blant P5s lyttere. Hvem det som har flest sommeravslutninger der ute? Jeg har 3, 2 i barnehagen og 1 på jobb. Det vil si at jeg må bake en del kaker også. Mange lå liksom i min kategori da. Noen også liksom på 3-4 hadde Guro. Hun hadde både skoleavslutning og håndball og whatnot. Men så var det til slutt lytter Therese som snakket med seieren. For der var det 4H. Det var skole, det var jobb, det var jobben til gubben som også hadde med Tamik. Ja, vi kan jo høre på Therese her.
1: Kan jo legge til da, at... Vi er med i korps også, så det 7 avslutninger. Og jeg skal vel sikkert bake til hvert fall halvparten. Jeg sitter i styret i korpset og styrer i e-sporten, så jeg har litt å styre med.
0: Som jeg sa tidligere i dag, det Toro-pose-sesong. Jeg drev å bake til Toro-muffins i går, ja. Det bare å finne frem langpanner og eplekaker og whatnot, hvis man ikke orker og har tid til å bake fra bunnen, da. Lykke til med alle sommeravslutninger. Her Teddy Swim.

0: dårlig nytt for Euphoria-fansen. Den populære serien på HBO Max går nå mot slutten. Eller det gode nyheter? Jeg vet ikke, har du sett sesong 3 eller? Okay, knallbra. Mer om det veldig snart. I tillegg skal du selvfølgelig få mer musikk fra Harry Styles, American Girls.
1: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
2: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
3: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
4: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
3: Så finnes det Danmarksferier.
5: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikker skyld, liksom.
3: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolodan.no og ta superspill til Danmark.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finns i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje i dag.
12: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
13: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
15: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
16: God sommer, dere! Kostre!
17: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Nå det slutt. Det melder regissør Sam Levinson og HBO bekrefter.
1: I feel like I would look so sexy pregnant. Maddie, please do not get pregnant. Wait, why do you look like that?
2: Like what?
1: Like a country music star.
2: In a good way or a bad way?
1: Bitch, you better be joking.
0: Serien Euphoria historie. En serie som virkelig tok pusten fra meg og veldig mange andre I sesong 1, og som fortsatte da å engasjere og sjokkere I sesong 2. Vi følger Zendaya som spiller en rusmisbruker, og det et slags high school drama fra USA da. Men så ble det rampa I sesong 3 altså. 4 år brukte de på å lage den siste sesongen, og allerede der har de nok mistet veldig mange fans. Og så manuset I sesong 3 rett og slett sinnssykt svagt og urealistisk. Altså, ikke at sesong 1 og 2 var helt sånn, oh wow, det som å se meg liksom. Men sesong 3, nah. Så da sier vi rest in peace da, Euphoria. Takk for alt.

0: Dama til Kygo, Victoria og Nadine og Rehab på Peppermates. Og musikken fortsetter om 3 minutter. Da blir det Sia med Chandelier, og så er Olivia Dean rett rundt hjørnet med So Easy.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
4: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
8: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
13: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
13: Mm.
14: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: P5-lunchen presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Så har lunsjen kommet til en ende, men det blir jo ikke stille på Pevmits av den grunn. Jasmin, halla!
1: Hello!
0: Du skal både ha festivalkasino,
1: ja.
0: Og litt av en hit I din sending.
1: Ja, jeg har med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg, hva heter denne låta her? Be with
0: you. Oi!
1: Den jeg må bare si, den veldig ny. Og den også ny på P5. Så det kan være litt vanskelig I dag, men det en artist du kjenner veldig godt til.
0: Ja, for det noe kjent med stemmen der, men låta, jeg trenger et hint, og det får jeg vel nå rett over klokka to også.
1: Absolutt, og hvis du har lyst til å bli med og gjette låttitlet allerede nå, send meg en videosnap til P5 Hits på Snapchat.
0: God sending, Jasmin!
1: Tusen takk!

0: Riktig god ettermiddag, klokka 2. Og det klart for nyheter, de får det av Anne Siri.
1: Det har vært en rekordvarm vår I Norge. Ifølge Meteorologisk institutt årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. En mann I 30-årene I Haugaland og Sunnhordland tingrett dømt til 2 år og 10 måneder I fengsel I en overgrepssak. Han den niende personen som blir dømt for overgrep mot samme gutt. Dommen strengere enn det aktor la ned påstand om. Det lov å drømme, men vi må være realister, beskjeden fra landslagssjef Ståle Solbakken, som for kort tid siden møtte pressen før avreise til USA og fotball-VM. Etter gårsdagens brakseier mot Sverige har både eksperter og folket fått skyhøye forventninger til mesterskapet.
2: Drømme kan jeg. Jeg synes vi først skal ta det gruppespillet, og der har vi 3 kamper. Vi favoritt igjen. Vi definitivt ikke favoritt I den siste. Vi kan på vår dag slå hvem som helst, men dette 3 fotballkamper hvor alt kan skje.
1: Og Norge setter kursen mot USA klokka 17 I ettermiddag. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

med en låt som kommer til å fortsette å gå på repeat gjennom sommeren. Du hører Magnetic. Jeg heter Jasmin Mehmood. Du og jeg, vi godt I gang med litt av en hit. Et sekund av en superhit har jeg tatt med meg, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva heter denne låta her. Et sekund går veldig fort, jeg vet, og I dag så har jeg også med meg en låt som relativt ny på denne kanalen her. Spørsmålet bare, hva heter den? Du blir med og gjette ved å sende meg en videosnap, eller så kan du sende meg en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og trenger du litt drahjelp? Og trenger et hint til, så kommer det her. Mer enn det skal du ikke få, og fasiten den klar om bare 10 minutter, så det tiden du har på deg til å gjette låttitlen I dag. Send forslaget ditt til P5 Hits på Snapchat gjennom en videosnap eller en lydsnap.

0: P3s festivalkasino.
1: De vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja.
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det er så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
5: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
10: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
9: Eller
10: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skulle det, vet du.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet...
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter deg på vei. Ja, ja, men det bra.
11: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjenside består.
14: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
15: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
16: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
17: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
16: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe?
20: Oi, en stemme fra oven!
21: Det meg, voiceoveren!
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
21: 269.900 kroner.
22: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
21: mgmotors.no.
23: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Et lite stykke arbeid fra barndommen min, Old City og Fireflies her på P5. Jeg heter Jasmin Vemod. Nå skal du få fasiten I litt av en hit. I dag har jeg tatt med meg et sekund av en kjent låt, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Ja, et sekund går veldig fort. Sånn høres det ut I dag. Spørsmålet hva heter låta? Du har hatt muligheten til å gjette, og det har du egentlig for så vidt fortsatt. Hvis du ikke har gjort det enda, så kan du skynde deg nå og gjette inne på Snapchatten vår. P5 Hits heter vi der. Send meg en videosnap eller en lydsnap med låttitlen vi skal frem til. Jeg har et hint til som jeg bare skal spille av for deg med en gang. Det høres sånn her ut. Hvilken låt det vi skal frem til her? Maria har sendt meg en snap, beskriver Save You A Seat av Alex Horan. Jonas, hva tenker du?
1: Dere leter etter Eternity av Alex Horan. Yes, yes.
0: Du også på Alex Horan, men på låta Eternity. Børre, hva tenker du?
2: God tirsdag! Ja, dette høres ut som Eternity med Alex Horan og Gigi Perez. Ha en fin
0: sending. Tusen takk. Du også enig med Jonas. Du også det, eller Julian?
3: Du må begynne å steppe opp game, Jasmin. Dagens litt av en hit Eternity av Alex Warren.
0: Hva sa du? Eternity? Eller Eternity? Julian, hva sa du der? Jeg tror du sa Eternity. Hvem det som skal steppe opp game her? Jeg vet ikke helt. Hva tenker du, Thea?
4: Jeg tror den sangen som spilte nå var Eternity av Alex Warren. En av mine favorittsanger nå for tiden.
0: Ja, jeg synes også den helt fantastisk. Og det også helt riktig. Gratulerer. Riktig svar Alex Warren med Eternity. Og så må jeg også gratulere både Thea Helene og Randi, som også hadde riktig svar I dag. Hear the clock ticking on the wall.

0: Heng på videre. Sober er straks på vei her. Han gir deg homewrecker ganske snart. Aller først til Taylor Swift og Opalite.
1: Steinsbrud.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk ajprodukter.no.
7: Stian har alltid varit svag för ting som blinker. Blinkeskoene i tredje klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
12: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja, det var en god deal.
12: Ja.
11: Winning.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom. Vi fikser
15: det. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Å, du søt da.
16: Mamma, jeg kommer!
15: Mamma?
16: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
15: Så romantisk, ja.
17: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
16: Hei, hva heter du?
18: Oda.
16: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
18: Ja.
16: Dra på stranda eller dra på butikken?
18: Dra på stranda.
16: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
18: Langt basseng.
16: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
18: Gøy med venner.
16: Du ikke så dum, Oda.
18: Nei, jeg smart.
16: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Anne.
1: Jasmin her. Det mange tabber som ute og går om dagen. Først TV 2 med feil teksting av Ja, vi elsker låta under Norge mot Sverige-kampen i går. Elsket, elsket det, og tenke ble til teksten Elsker, elsker deg, deg for faen. Ja, her innrømmer TV 2 at de har brukt kunstig intelligens til å tekste, at det iblant kan gå gærent, det ikke utviklet nok til å takle dette type presset her. Så kom nyheten om at Cappelen Damm trekker boka Lise vs. Gianno, altså boka som handler om den altså striden mellom FIFA-sjefen Gianno Infantino og Norges fotballforbundssjef Lise Klaveness. Men den har også vært gjennom noen runder med kunstig intelligens, og det må være immer flaut for Nils Røyne, som tidligere fotballsjef og forfatter av denne boka her. Han har ikke giddet å lese ordentlig korrektur på den en gang, og det har jo ikke teamet hans heller, for ifølge NRK så kan du midt i boka lese KI-robotens svar til Nils, som han har glemt å redigere bort. Altså, der står det et svar. Selvfølgelig, her får du teksten om kunstgressbaner og ballbinger i Norge, skrevet i samme litterære og drøftende stil som resten av prosjektet ditt. Altså, den lei. Samtidig også veldig menneskelig. Altså, vi mange som bruker kunstig intelligens på jobb og i hverdagen. Jeg bruker det til noe litt mindre profesjonelt om dagen. Tester ulikt interiør i leiligheten, tar bilder av rommet, beskriver hvordan jeg vil at det skal se ut med ulike møbler. Og sånn får jeg på en måte en sparreparter. Men når vi på et så høyt nivå, som å faktisk gi ut en bok og gjøre jobben, så gjør den ordentlig, ja. Det tenker jeg. I hvert fall gidd å korrektur les det du skal publisere.

0: Dette P5 Hits. Heng på videre, vi skal til P5s festivalkasino etter nyhetene klokken 3, men aller først så Somber på plass med låta Home Wrecker.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling, pantalt.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Odagor, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri.
1: Tre journalister får nå bøter for overtredelser i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Under rettssaken i februar brøt både Aftenposten, Dagbladet og Se og Hør foto- eller referatforbudet, og en medarbeider fra hvert mediehus ble bortvist fra rettssaken. Nå har retten ilagt bøter på 18 000 til to og 24 000 til den tredje journalisten, skriver Aftenposten. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann er siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Det har vært en rekordvarm vår i Norge. Ifølge Meteorologisk institutt er årets sesong den varmeste som de har målt noensinne. I snitt endte temperaturene 2,1 grader over normalen. Det er særlig Nord-Norge som trekker opp snittet og gjør at våren utmerker seg. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

til jeg åpner dørene til P5s festivalkasino. Her kan du spinne ruletten, og så kan du vinne festivalpass til Idyllfestivalen, til Stavernfestivalen, eller til og med til begge to. Alt du trenger å gjøre, det å melde deg på inne I appen vår Lyden av Norge. Har du ikke lastet den ned enda, gjør det nå og meld deg på P5s festivalkasino. For kanskje det deg, jeg ringer ganske snart, og du får lov til å prøve det.

0: Griffin. Let's save my luck.
1: Bankscore.no er en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det i dag, er du automatisk med i trekningen av 120 000 kroner i dagligvarer. Gå til bankscore.no.
2: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Sommeren på Vestlandet. Så vill og så vakker. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet minidumpere, minigravere, PVC-gjerre, beitepussere og potetopptakere. Bare gå inn på ve.no, altså wee.no, og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd i dag.
8: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Klas Olsson kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Smid her. Nå åpner jeg dørene.
1: Her P5s festivalkasino.
0: Det siste mulighet til å spinne ruletten for i dag, og den muligheten, den går til deg, Philip. Hallo?
2: Hei, Sand.
0: Hei, har du vært på festival før, eller?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
0: Har du lyst til å dra på festival?
2: Ja, det hadde jo vært gøy å oppleve, det hadde det.
0: Ja, har du vært på konserter tidligere?
2: Ja, jeg har vært på noen få konserter, det har jeg.
0: Hva synes du om konserter generelt, da?
2: Det god stemning, det må være særlig å si.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du, Philip, i P5s festivalkasino så kan du vinne festivalpass til Stavernfestivalen, Idyllfestivalen, begge to. Du kan vinne med camppass, med overnatting i firemannstelt, eller bare festivalpassen alene. Nå har jo ikke du vært på noen av disse festivalene her, men hva har du lyst til å satse på i dag?
2: Jeg fornøyd med hva som helst. Det høres ut som en gøy opplevelse. Jeg har sett hvordan man vrir venner på det.
0: Vet du hva? Jeg helt enig. Og det ganske mange like artister som skal spille på begge festivalene også. Og mye for enhver smak. Jeg vet ikke hva slags musikk du liker.
2: Mye forskjellig, men det faktisk en del funk og sånn.
0: Skal vi da bare snurre ruletten og se hva den faller på, eller?
2: Det høres ut som en god idé.
0: Da kjører vi på.
1: Vi snurrer ruletten i P5s festivalkasino.
0: Der vi i gang. Oi, den snurrer ganske fort akkurat nå faktisk. Skal vi se. Gratulerer, Philip. Du har vunnet to festivalpass til Idyllfestivalen. Hva tenker vi om dette, Philip?
2: Det høres veldig bra ut.
0: Har du noe i kalenderen 19. og 20. juni?
2: Det kan være, men jeg må i så fall rydde den.
0: Ja, flytt planene. Nå har du festivalplaner. Og ikke alene. Du har det sammen med noen. Spørsmålet er bare, hvem skal få lov til å oppleve alle disse konsertene her sammen med deg?
2: Nei, det blir sikkert beste kompisen min, Jens, heter han.
0: Har Jens vært på festival før?
2: Ja, han har vært mye borte.
0: Ok, så du har med en liten, en erfaren type?
2: Ja.
0: Ja, helt fantastisk, vet du hva? Gratulerer så mye, Philip. Og kos deg da på livets første festival.
2: Tusen hjertelig, og takk for at jeg fikk være med.
3: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: håper du har lyst til å bli med videre her hos meg. Vi skal straks til dagens køklassiker, hvor det rett og slett litt brøling I låta. Du skal få den etter Morgan Wallen med Love Somebody.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: IKEA kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
9: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
10: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja, det var en god deal.
10: Ja.
9: Winning.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
12: Det var enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett deg eget
15: nett. Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos ekstra.
16: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
19: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
20: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
19: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta Superspeed til Danmark.

0: Kygo Khalid, The Griffin, Save My Love her på P5, hvor vi da skal til en av de største powerlåtene fra 2013.
1: Kjøklassikeren på P5 Hits.
0: Det Katy Perry som trengte en selvtillitsboost og hadde lyst til å lage en låt om å finne sin egen stemme, men også det å tørre å stå opp for seg selv. Hun ville egentlig bare rope, hun ville bare skrike ut, og kanskje ikke så rart at låta hun lagde da fikk navnet Roar. Den nådde førsteplassen i over 20 land, ble en av de mest spilte låtene på radio verden over, og to år senere, da Superbowl Halftime Show ble arrangert tilbake i 2015, så åpnet Katy Perry showet på ryggen av en gigantisk mekanisk løve. Altså, det var ikonisk og ble også et av de mest sette halftime-showene i historien og ga låta hennes Roar et helt nytt liv på hitlisten igjen. Så hvis du også hører nøye etter i låta, så kan du høre et tigerbrøl inni der. Dagens Kjøklassiker kan de fleste av oss refrenge på utenatt, og hvis du trenger litt mer motivasjon til å for eksempel komme deg gjennom resten av tirsdagen, så kan du bare skru opp volumet for Katy Perry. Dette Roar.

0: ikke bare norsk, det greiene her. Så stod det, vi har deg litt i øynene til følgende rolle. Dwarf number one!
1: Fra World of Warcraft! Stod det i meld!
2: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
4: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass. Klas Olsson kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja!
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no og bestill. V.no, vårt navn, din trygghet.
13: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
16: Steinsprut.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Den får du av Anne Siri.
1: Høyesterett har nå avvist anken til kvinnen som dømt til 16 års fengsel for øksedrap på en gård i Løten i Innlandet, det melder Hamar Arbeiderblad. Hun har erkjent at hun drepte ekssamboeren nyttårsaften i 2023, og i vår ble 44-åringen dømt til 16 års fengsel for drap og likskjending i Eidsivating lagmannsrett, men hun anket da dommen. 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplanlegging i England sendte slengkyss til familien da rettssaken mot ham startet i London i ettermiddag, det skriver TV 2. Nordmannen sitter i glassbur sammen med en vakt under rettssaken. Han nekter straffskyld, men risikerer 45 år i fengsel dersom juryen finner han skyldig. Politiets sikkerhetstjeneste følger fortløpende med på sikkerhetssituasjonen til prinsesse Ingrid Alexandra. De har iverksatt sikkerhetstiltak etter at et mistenkelig brev ble sendt til prinsessens studentbolig i Australia, skriver VG. En mann er siktet for stalking og må møte i retten i morgen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Jasmin her. Jeg håper du klar for å bruke hodet. Ja, du skal få lov til å prøve deg i lytteprøven. En låt, en oppgave i dag. Så er det Gracie Abrams som skal få synge for oss. I superhitten hennes That's So True så synger Gracie at hun tåler en kamp. Hun tåler å slåss, men da tar hun av seg noe. Hva er det hun synger at hun tar av hvis hun skal kjempe eller hvis hun skal slåss? Svaret sender du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Og alt jeg kan gjøre, det er å ønske deg lykke til.

0: Gracie Abrams synger at hun tåler en kamp, men da tar hun av seg noe. Hva hun tar av hvis hun skal kjempe eller slåss? Svaret sender du på en videosnap til P5 Hits. Fasiten kommer om 10 minutter. Ja, da hører du også Turn the Lights Off. Aller først Harry Styles. American Girls.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i P5s Festivalkasino.
2: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glade for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samboeren min.
1: Meld deg på P5s Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
13: Nei, hva skjedde nå?
12: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: P5 Hits. Jeg heter Jasmin Mehmood. Lytteprøven gjennomført. Svarene avgitt. I dag så det Gracie Abrams som synger denne for oss. Spørsmålet Gracie synger at hun tåler en kamp. Hun tåler å slåss, men hun tar av seg noe. Hva det hun synger at hun tar av? Du har sendt inn svaret ditt på en snap til P5 Hits på Snapchat. Og det går immari fort i sangen. Og det merker jeg også på svarene i dag. Espen har sendt meg en snap med forslaget hearings. Og også videre oppfølgingssetning der. Kan det være høreapparater? Ja, Marius, hva hører du?
1: Det må jo være armor. Ordet armor.
0: Armor, altså en rustning. Armor forslaget til Marius. Christiane har skrevet earrings. Hun tar av øredobbene, ikke en armor. Benedikte og Fredrik også enige med Christiane. De hører også earrings. La oss sjekke fasiten. Hva sier den? Ja, der, ja. Det går veldig fort, men det earrings vi hører der. En gang til. Gratulerer til Christiane, Benedikte og Fredrik. Ny sjanse i morgen. Da får du en ny låt og en ny oppgave. Klokken 16:55.

0: nydelig musikk fra Dagny. Heartbreak in the making på P5. Heng på videre, vi skal straks til den offisielle VM-låta fra Shakira og Burna Boy. Første til Just a Jack Style og John, Turn the Lights Off.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Steinsprut. Risbilglass. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Thomas, hva blir det til middag?
4: Big Mac.
3: Hva sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du må snakke litt høyere.
4: Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac?
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
6: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
6: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, Oi. Loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
14: Mamma, jeg kommer!
13: Mamma?
14: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
13: Så romantisk, ja.
15: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Hei, hva heter du?
16: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
16: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

The Killers på P5. Og låta Human. Det Jasmin Mebod og har blitt bitt av VM-basillen. Ikke nødvendigvis fotballen, men musikken. Altså, det har kommet mange låter. Nordmenn har prøvd å lage ulike VM-låter. Flere uoffisielle har kommet på banen rundt om I verden også, men det finnes jo bare én offisiell. Og den tilhører Shakira og Burna Boy. Men I lys av låta deres, Die Die, så har jeg oppdaget andre låter som kunne vært VM-låter, kanskje ikke for verden. Nå skal vi først og fremst til låter som egentlig hadde passet best som Frankrikes egen VM-låt. Altså, den går kjempevarmt på TikTok om dagen. Har du ikke fått den opp på For You-pagen din enda, så kommer den snart. Og jeg elsker den. Jeg en sucker for gospel. Jeg elsker det. Jeg elsker også fransk musikk. Og å få en remix som denne her, altså, jeg får gåsehud. Hør på dette.

0: Sheeran på P5. Heng på videre for splitter ny musikk fra Bebe Rexha på P5. Låta heter New Religion.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Og med oss på telefonen, Daniela, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen. Hvordan ser tirsdagen din ut så langt?
4: Nei, greit.
3: Ja, som Petter spurte tidligere i dag, hva det beste da med å komme tilbake hjem på jobb i dag?
4: Nei, det blir å dra hjem igjen fra jobb.
5: Ja, men det hadde du ikke fått gjort, hadde du hatt fri lenge, vet du. Så det bra.
2: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille, grille, grille, grille. Grille, grille, grille, grille.
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
11: Okay, time out.
10: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
16: Nei, hva skjedde nå?
15: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
17: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
18: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
17: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
22: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
21: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
22: Folk googler det, ass.
23: Det her var innmari god lunsj.
24: Det
23: First
24: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
25: First Price. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.
2: P5 Hits ny musikk fra Dominic Fike.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka 5, og det klart for nyheter. De får det av Anne Siri.
1: Statens vegvesen frykter flere alvorlige ulykker med motorsykler denne sommeren. Så langt I år har 5 MC-førere mistet livet på veiene, noen færre enn I fjor på samme tid. 3 omkom I ulykker I mai, og det grunn til å være bekymret for utviklingen de neste månedene, sier avdelingsdirektør Guro Ranes.
2: Det bedre temperaturer, så vi frykter jo at vi skal se flere dødsulykker på MC utover sommeren.
1: Et voldsoppdrag avslørt via sosiale medier av NRK. Det var før helgen de avdekket at en 15-åring søkte etter skyttere. Redaksjonen Brennpunkt sier de oppfattet det som at menneskeliv sto på spill og varslet Kripos. Nå en 15-åring som knyttes til flere bestillingssaker pågrepet og siktet. Mette Frederiksen har nå presentert den nye regjeringen I Danmark. Dette blir hennes tredje periode som dansk statsminister. Hun danner det de selv kaller for en firkløverregjering, og de lover blant annet gratis tannbehandling og fjerner moms på frukt og grønnsaker. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

I går fulgte du og jeg ishockeylandslaget fra Schweiz og hjem til Norge, og i dag så det det norske landslaget som skal reise til fotball, altså til VM. Flyet, det letta fra Gardermoen for bare 4 minutter siden, og det ikke et hvilket som helst fly. Mer om dette her skal du få vite om 5 minutter. Først Pink Panthers og Sara Larsson. Dette State Side.

Sia med Unstoppable. Igår ble det store oppslag i pressen da Petter Stordalen og Erik Follestad hentet hjem det norske ishockeylandslaget etter at de sikret seg historisk VM-bronse. Og dette var for at de skulle rekke å få med seg Norge mot Sverige i fotballkampen på Ullevål stadion. Må si det var imponerende, veldig gøy å følge med på. Og i dag så er det fotballlandslaget selv sin tur til å reise til VM. Og de er ikke noe dårligere på å reise, for å si det sånn. Altså, jeg forventet ikke å se hele landslaget i designerdress på Gardermoen. Og jeg visste ikke engang at det fantes et stort charterfly som er som VIP-fly, altså privatfly. For det er nettopp det som gutta skal fly til USA. Det melder blant annet VG akkurat nå. Og jeg vet at det er mange rike fotballspillere med på laget. Blant annet Martin Ødegaard, Haaland, som i tillegg også, by the way, har med sin egen private fysioterapeut på flyet. Men jeg må si at jeg får litt sånn, ta oss og sette dere ned i ishockeylandslaget, vi er stjernene-vibe. Det er vi som liksom tjener de gode pengene, og det er vi som flekser det. Og det er det. For den Hermé-reiseveska til Haaland, som man viser på bildet der, koster alene 400 000 kroner. Hvis vi ser bildet av den, og ikke minst hvordan et stort privatfly som skal frakte fotballlandslaget og apparater rundt ser ut, gå inn på VG og se det nå. Ligge på forsiden. Og der er det heller ingen som har skrevet hvem det er som betaler for flybillettene her. Men med designerveskene som blir bært av diverse spillere, så tror jeg ikke det spiller noe stor rolle, altså.

0: ganger så kommer de beste albumene fra artister som ikke prøver å please alle. Vi skal snart til en sånn type artist. Delara også rett rundt hjørnet med Shell. Aller først, Olivia Dean. So easy.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Nå lanseres markedets beste rentekampanje på alle biler fra Maxus. Du får Edeliver 5, 7, 9 og Norges beste pickup e-Teron 9. Femseter med 0% nominelle rente I 3 år og 0 kroner I startleie. Maxus gir deg maks varebil for pengene. Se Maxus.no og kontakt din Maxus-forhandler.
4: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
6: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, Beasand, alt har smeltet!
7: Og en brann I dag.
8: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
7: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Steinsprut. Risbilglass.
13: 0909. Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
14: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalgt pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Jasmin her. Charlie XCX koker opp et nytt album. Hun er artisten som har jobbet beinhardt i over et tiår før den virkelige suksessen faktisk kom. Eller som hun selv har sagt, da hun laget musikk som treffer kommersielt, da traff det godt. Brat-albumet ble jo ikke bare en stor suksess, men det ble også en trend, og ikke minst et ikonisk minne i popkulturen, spesielt dansen til låta Apple. Nå er hun snart ute med nytt album, Music Fashion Film heter det, men denne gangen så sier Charlie XCX at det blir helt annerledes.
1: So I made an album and it's really different from the last one. That is a fact. And I love it. And you might not. And that's cool. But if you do, then that's cute. But if you don't, like, that's totally okay. Because that's just what it is to have personal preferences.
0: Jeg skal innrømme at jeg blir veldig nysgjerrig på hva hun mener denne gangen her. For hun er jo ikke en artist som jobber for å please alle. Hun er en artist som eksperimenterer, og jeg vil si ofte ligger foran de aller fleste. Så hva får vi denne gangen? Jeg har funnet en smakebit fra et innlegg hun nylig postet på Instagram og X. Hør på dette.

jeg fikk en umiddelbar high school følelse, altså skikkelig amerikansk high school, nesten litt sånn American Pie vibes. Men kanskje det den retningen som hun skal nå. Altså ref-titlen på albumet Music, Fashion, Film. Altså dette her jo emner som man kan studere på skolen, så kanskje har noe med det å gjøre. Vi får se. Albumet, det kommer 24. juli.

0: Deilig energikick fra Calvin Harris og Rihanna We found love, og det blir flere sånne typer låter fremover her Vi skal straks til Outkast og Miss Jackson I tillegg til det, skrifteboksen hvert øyeblikk
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken som ble til en krangel ved kjøkkenbenken som ble til en ved kjøkkenbenken som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland Barna koste seg så voldsomt her I fjor Ja, en endring fører ofte til flere Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien LO Favør Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
5: 10.000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
4: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
5: Folk googler det, ass.
6: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
7: Nei, hva skjedde nå?
6: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Du, dette funker ikke lenger.
11: Hæ?
10: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, jeg har firehjulstrekk.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge I forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring I over 111 år.
14: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

er P5 Hits du hører på hver eneste dag. Tar frokostshow på seg prestekappene, og så prøver de å dele ut syndsforlatelse til deg som har delt hemmeligheter med oss inne på p5.no.

0: Jeg hadde klikket. Skulle jeg vært med på en lengre tur enn jeg ville?
1: Hadde du det?
0: Ja,
1: det
0: hadde blitt irritert.
1: Som på ekte liksom?
0: Ja, det hadde blitt litt irritert.
2: Ja, men vi leste om i går om Alpine, eller snakket om i går om Alpine Divorce. Ja. Da folk begynner å dumpe folk når jeg er på fjelltur.
1: Ja, det heter ikke det bare gå fra de der, og det var ja. Siste de så til hverandre på en måte.
2: Ja, så det kan bli farlig dette her, men dette er jo klasse sånn militær også. Når du skulle ut på Mars. Nei, vi skal bare over krøen.
1: Ja, det er sant.
2: Så ser du liksom en liten sånn der toppstrek ut. Der er det der, da. Det var liksom 1,5 mil til det.
1: Ja, fortsatt, jeg skjønner fortsatt ikke hva en krø er på grunn av det greiene der.
2: Nei, det er litt av topp.
1: Ja, det er litt av topp,
2: ikke
1: ja.
2: Sant? Så dette her er det mange som bruker den trikset der, altså.
1: Jeg bare liker også at liksom, menn, vi er noen gang bare litt som barn, vi. Altså, det her er jo sånn man gjør med barn. Man
2: jeg kjenner
1: sånn,
2: meg, ja.
1: Det er ikke så langt, det er bare rett her borte. Og så bare husker ikke barnet det til neste gang, så de kan juge om det hver gang.
0: Ja,
1: og
0: det er jo som barn. Dere er som barn, Ken. Dere er som barn, dere er mange folk.
1: Og da er det selvfølgelig tillit. Vi må jo, unger, bli lett tillit her.
0: Ja, ja.

0: Morten Førland. Han skal få lov til å fortsette å henge videre på deg. Ikke gå hos det. Ed Sheeran straks på plass han også med Aziza.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommervibrepølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
3: Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi! En varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
8: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
7: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Det her var innmari god lunsj.
13: Det First Price.
14: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
13: First Price. Og det First Price.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Taylor Swift, Opelite. Velkommen til tirsdag kveld på P5. Tusen takk til Jasmin. Ole Borten her med masse bra musikk til kvelden din. Sommerstemning fra Bausa, blant annet. Magnetic klar her om noen minutter fra Bærumsgutta I Bausa. La oss få kvelden I gang. Her Wiz Khalifa og Charlie Puth. It's

0: Så har det altså to amerikanske stjerneskudd I løpet av det siste året Som vi bare virkelig har fått det til Kommet nesten fra ingenting til dette Alex Warren Og Summer Annika nærmest her med 12 to 12
1: P5s festivalkasino.
2: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
3: Ja!
2: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
4: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
2: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
5: Det så gøy.
3: Ja, det ikke dårlig.
4: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
7: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
8: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Steinsprut. Prisbilglass. 0,99. Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Det finnes ferie med pågående innkastere.
11: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
10: here. Så finnes det Danmarks ferie.
12: Hei, velkommen til.
10: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
13: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
16: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Så ny musik fra Terry Swims I kväll om inte länge. Mr. Know It All ska spela om cirka 10 minuter. Därför musiken fortsätter strax. Och en klassiker från Destiny's Child och Benson Boone är klar närmast.
1: Steinsbrud.
2: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
3: Mm.
2: Men hva som blir det nå? Står monarkiet I fare, liksom? Altså, hvem det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
3: Nei, det skjer jo så mye I nyhetsbildet at det litt vanskelig å følge med på alt.
2: Ja, ikke sant?
3: Men jeg sjekker Dagblad, Hæ? Og så leser jeg kommentarene til Martine Aurdal. Så nå har jeg litt oversikt I hvert fall.
2: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
4: Sjekk Dagbladet I dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Åge. Mia fra Joke Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye penger på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite penger på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg til sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
7: Joker, den gode naboen.
8: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: keep on surviving.
1: Husker du din aller første konsert? Altså den første artisten du så live på en scene, som forhåpentligvis bringer gode minner for din del da. Vi skal til ny musikk fra Teddy Swims her nå, og da han selv var rundt sånn 9-10 år gammel, så opplevde han sin første konsert, og som han sier i et intervju her, den tilstedeværelsen den artisten hadde ga ham en gnist som gjorde at han selv bestemte seg for å bli sanger. Så når Teddy Swims nå ser barn på de første radene på sine egne konserter, så ønsker han å gi dem det samme minnet ved å gi bort solbrillene sine. Men det betyr også at han har måttet sluttet å kjøpe sånne dyre briller fra Gucci for eksempel, som han hadde før, for det ble dyrt. Så nå bestiller han hundrevis av billige solbriller før hver eneste turné, så han har å gi bort til barna. Som er veldig, veldig, veldig koselig. Ny musikk på BFM nå, Terry Swims. Her Mr. Know It All.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
2: Vent deg, kommer jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
1: Så finnes det Danmarksferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Ok, sommerferien.
14: Ja.
13: Vi kan altså dra på hyttetur.
14: Ja, eller telttur.
13: Biltur.
14: Fisketur.
13: Båttur.
14: Ja, eller bærtur da.
13: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
15: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: P5 Hits ny musikk fra

seg 7 denne tirsdagskvelden. Dette P5 Hits med en av de aller, aller beste duettene gjennom tidene, hvis du spør meg da. The Weeknd med Ariana Grande på The Weeknd's Save Your Tears.

Hvis du skulle ønske du var kjendis, og kanskje til og med frustrert over at du ikke det, da kan du i hvert fall være glad du ikke Sabrina Carpenter om dagen, som får beskyttelse nå etter at en stalker stadig driver og plager henne hjemme. Det en mann som har fått ordre om å ikke bevege seg nærmere enn 90 meter fra hjemmet hennes. 90 meter veldig spesifikt. Men hun skal ha prøvd å ta seg inn i huset hennes for en drøy uke siden, denne gærningen, og har også sittet utenfor huset i bilen sin og ventet i flere timer. Det gikk jo helt crazy. Så det jo kjipe ting med å være en stor kjendis som Sabrina Carpenter da. Men nå får hun altså beskyttelse fra denne fyren heldigvis. When did you get hot? Her hun på P5 i kveld.

so don't call me up. Vokste du opp på 90-tallet, så husker du originalen. Hvis ikke, så har du garantert hørt den I ettertid, uansett vil jeg tro, for det en klassiker. Som nå gjort en genial remix sammen med de som hadde originalen, Faithless og BB Rex.

0: var det. Oppskriftsmessig. En oppskriftsmessig remix av Insomnia Faithless. Sammen med BB Rexha på PFM i kveld. Mer om musikken straks. Blant annet fra Dominic Fike. Og denne. Ja, ja, Huntrix og Golden er klar nærmest.
1: Steinsprut.
2: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn er. Besøk oss i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
7: Klas Olsson, Kunderadio.
8: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips.

En av de største låtene til Avicii også straks I kveld, og en av de beste vokalistene han brukte gjennom sin karriere da, Dan Tyminski, som Kygo nå driver og samarbeider med faktisk. Hey Brother låta jeg tenker på, den kommer hvert øyeblikk I kveld. Mer av musikken nå, aller først nyere, her Dominic Fike og Baby Doll. Opplår en fin tirsdag kveld, dette P5.

0: legendarisk kar og en som mange så opp til, blant annet for egen Kygo, som jo hadde Avicii som en stor inspirasjonskilde, ikke overraskende nok. Du skal få Kygo også om ikke lenge, en av de nyere, Save My Love, kommer i kveld. Også Amy Diamond når musikken fortsetter, men aller først av Somber, Homewrecker. Den klar om drøye tre minutter.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke er en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes i flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Oh, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
6: Oh, ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
6: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Oh.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Ah, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

2. juli, det nærmer seg ferie, og hvis du reiser utenlands på ferie, hvor mye brunost tar du med deg da? Hvis du helt tar med deg noe brunost, men vi hører på nyheten I dag at VM-kokkene tar med seg ja, blant annet 116 kilo brunost når det norske landslaget skal gjøre sitt beste på fotballbanen I USA. Herrelandslaget som har rekruttert fra ja, kokkelandslaget, som da skal komponere en meny for dem flere ganger om dagen. Og til VG så sier kokkene at de slår et slag for norsk sjømat også, tar med seg 300 kilo med rød fisk, og 6000 appelsiner skal lage 15 liter med ferskpressa juice hver dag. Det slår ikke noe den brunosten, hva de skal med den, men ja, norsk det det jo I hvert fall, og det jo sikkert også veldig viktig å føle seg litt hjemme da, når man så mange mil unna over dammen der borte. Ida Lova snart I kveld, svagere enn ja, på P5 etter Kygo. Her Khalid og Griffin også.

0: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
1: Oi, ok, hva gjør vi da?
0: En idé jo...
2: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
5: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
9: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Klas Olsson Kunderadio.
14: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
15: Hei, hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

ikke om Taylor Swift hadde spilt her I år, hvor mye hun hadde fått, men Justin Bieber var I hvert fall den mest betalte på Coachella-festivalen I California I år. 10 millioner dollar fikk han for å spille to konserter på, på Coachella I år. Det veldig godt type betalt. Her han sammen med DJ Snake, Let Me

genial remix av den klubblåta der. Fra Just to Jason Leon på BFM. Turn the lights off. Sykelig at du hører på I kveld, nå rett over 8. Dette BFM Hits. Ole Morten et par timer til, spiller Alex Warren og Jelly Roll også hvert øyeblikk. Etter denne fra Eminem og Rihanna. Just go.

akkurat nå så sitter de på luksusfly på vei til USA. Det norske herrelandslaget som letta omtrent 17:30 i ettermiddag på vei til fotball-VM 2026. Ifølge VG et luksuriøst hvitt fly, hvor de, og jeg ser på bilder her hvor det champagne og det hvite duker og ja, ja, dette jo privatfly, så skal det være litt luksus ombord, og det fortjener gutta, som tross alt skal ha mye å gjøre, eller i hvert fall til tider, viktige oppgaver å gjøre i USA. Det blir jo mye venting også, så da skal vi gå på luksushotell i North Carolina, hvor de på vei. De skal ha et par mellomlandinger, og så det straka veggen til North Carolina, hvor de skal bo på et eksklusivt resort. Hvordan tror du det går de neste ukene da? Tror du det blir medalje, eller kommer de tomhent hjem om en måned?

0: Victoria Nadine og Rehab her på P5 i kveld, også litt nyere straks, Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Den kommer. Og Delara. Sjelen er klar om cirka 4 minutter.
1: Finn billetter til sommerens kuleste festivaler i PFNs Festivalkasino.
2: Hei, du gira på festival i sommer, eller?
3: Ja, jeg veldig gira.
4: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
1: Eller Stavernfestivalen.
2: 3 billetter til Stavern med camp. Det flere som glad for å bli med på festival, da?
5: Yes, det samboeren min.
1: Meld deg på PFNs Festivalkasino i lyden av Norge-appen.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
8: Nei, hva skjedde nå?
7: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
1: Steinsprut. Rispilglass.
9: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
10: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
11: God sommer, dere! Kostre!
12: For de fleste sommerferien noe å glede seg til, men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typvakt 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
14: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
1: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd i dag.
16: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Åge. Mia fra Joker Flatdal her. Du sa til meg at du hadde brukt alt for mye peng på ny grill. Jeg ville derfor glede deg med at du nå kan bruke lite peng på det som du skal ha oppå grillen. Ukens Joker, det nemlig et utvalg av sommerviderpølser fra Gilde og Leiv Vidar til bare 29,90. Vi prates!
15: Joker, den gode naboen.

at hvis du en ny artist, så å bli sammenlignet med Gracie Abrams, Lord og Taylor Swift, så klager du ikke over det. Det tror jeg ikke 20-åringen Bella Kay heller gjør, som er nødt til å bli sammenlignet med de, og har jo fått litt av en start på karriere med denne låta her, som har vært en stor hit for henne de siste månedene, eksplodert på hitlister verden over. I love it, I love it, I love it. I like

0: 2 dager inn I sommeren 2026. Ja, den første sommermåneden jo I gang. Det ser ut til at det Nord-Norge som leder sommeren så langt etter 2 dager og har det varmeste været nå opp I 25 grader det ventet nærmere helgestarten I Nord-Norge. Og samtidig så blir det bedre I Sør-Norge da nærmere helga. Mer av P5-musikken straks I kveld, nyere musikk, Bargy, ses igjen kommer, og Olivia Dean klarer nå nærmest med So Easy.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Karglass. Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.

0: Så nyere musikk på P5 I kveld, og han her har fått gjort veldig mye på kort tid. Multitalent, Bargy, Philip Bargy på P5 nå. Både har spilt på Nationaltheatret, han har spilt I en Netflix-film, og ikke minst da gjort stor suksess som artist allerede. Her på P5 med ny musikk nå I kveld, dette Bargy, og ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
5: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for de gave, liksom.
6: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk.

Summer på BFM I kveld. Nummer 9. Mer av musikken til det du driver med. Enten slapper av hjemme, eller kanskje ute og kjører en tur I kveld. Det blir Emma Steinbakken nå fra Rådebank. Jeg glemmer deg aldri.

0: Nyheten til Harry Styles på PFM i kveld. Og vi skal til den nye VM-låta om ikke lenge, Shakira. 9 dager igjen til det braker løs. La oss varme opp litt etterpå. Og Ed Sheeran. Og så straks skal vi på PFM i kveld.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
8: Mega. Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

akkurat nå så de altså et godt sted på vei over dammen til USA I kveld. Ødegård, Haaland, Nusa og Co, det norske herrelandslaget. Jeg lander I North Carolina I USA en gang I natt. Jeg har fått streng beskjed av landslagstrener Ståle Solbakken om å ikke sove på flyet, sånn at de trøtte når de kommer frem, og kan da gå rett over I amerikansk tid og sove når de kommer frem. For der det jo bare ettermiddag. Nå ligger jo 6 timer bak Norge I North Carolina. Så går det vel en del kaffe ombord, tenker jeg, og jeg har kanskje noen kebabrester fra Tåsen Kebab I går, som de feiret med etter Sverige-seieren. Det jo tradisjon å ta en tur innom Tåsen Kebab for Haaland og Co. Men nå skjer det snart altså. 9 dager igjen til det braker løs. La oss komme I stemning da. Med den offisielle nye VM-låta på P5 nå. Her Burna Boy og Shakira.

0: dag.
1: Flere hits på P5 straks i kveld. Den nye store stadionlåta til Alex Warren, Fever Dream, kommer. Vi skal innom en klassiker fra Coldplay også. Og ikke minst den nye geniale remixen av Faithless sin Insomnia med Bibi Rexha. Da heter den New Religion og kommer straks.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Nå kan du være smart og utnytte Scheidas sommersalg til å fornye litt til hagesesongen. Scheida gir deg opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Og det passer jo perfekt nå som feriepengene snart på vei. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
10: Jo, jo, men først en tur til. Biltema. Oh.
11: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Chris Martin og Coldplay, som har lang erfaring med å spille stadionkonserter verden over foran 10.000-vis av mennesker. Mens han er neste mann, Alex Warren, jo ute på sin aller første sånn store turné med stadionkonserter og masse mennesker. Så er klart han er sikkert vettaskremt når han spiller på konserter nå, men begynner å få erfaring også etter hvert. Og så har han laget en låt som nettopp passer på sånne store stadionkonserter. Her Fever.

0: Clas Ohlson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Ohlson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter, 400 gram kjøttdeig av storfe og svin til 49,90, og et stort utvalg Ali kaffe til 39,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme.
4: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Carglass! Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
5: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: P5 Hits ny musikk.

0: festivalkasino.
1: Vi vil også dele ut festivalbilletter.
2: Ja!
1: Så jeg gikk inn I Velvet I natt, ja. Og så stjal jeg festivalbilletter.
3: Når vi snurrer rouletten, kan du vinne billetter til Idyllfestivalen, Stavernfestivalen eller til begge to.
1: Du har vunnet to billetter til Stavernfestivalen med camp. Og vi spanderer reisen.
4: Det så gøy.
2: Ja, det ikke dårlig.
3: Meld deg på PFMs festivalkasino I lyden av Norge-appen. Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
13: Jo, jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
2: Det nå?
3: Det nå?
4: Vi skulle...
5: 650 gram laksefilet med limepepper til 169,90. Og ferdig koskosalat til 24,90. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det nå?
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
7: Men herregud, er det til meg da?
6: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
8: Jeg allergisk.
6: Eller til verdens beste mamma.
7: Nei, men så nydelig.
6: Eller til han hønken nede I veien.
9: Ja, så?
6: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø I vinter, og som dessverre fikk kink I ryggen.
8: Hjelp meg!
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukser fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Se for deg, du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
2: Nei, hva skjedde nå?
1: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finns I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: 0909.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er

0: steinsprut. Nå er det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 210 millioner. Spillefrist er onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: noe jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: PFM Hits er ny musikk fra Dominic Feig. I'll take it all.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: kuleste festivaler i P5s festivalkasino.
1: Nei, du gira på festival I sommer, eller?
2: Ja, jeg veldig gira.
3: Prøv ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen.
0: Eller Stavernfestivalen.
1: Tre billetter til Stavern med camp. Det flere som glad for å bli med på festival, da?
4: Yes, det samarbeid med.
0: Meld deg på P5s festivalkasino I lyden av Norge-appen. Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, du visste det. Visste du at delfin faktisk ikke en fisk, da? Visste du det også? Ok, men visste du at på Sport Outlet får du nå Ulriken-bukse fra Vikafjell til 395 kroner da? Og at den lett og hurtigtørken med mye stretch og finnes I flere flotte farger til dame og herre? Visste du det også? Ok, da gir jeg meg. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser, men det vet du vel også.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.